Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.
1: Roper og du maser, jeg får aldri

i avisa jeg ser at du for alt har lagt gitaren din ned.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Skoblakken med hammer og tang. I morgen skal vi fare den veien så lang. Skoblakken, sko han vel. I morgen skal vi fare i brudeferd. Skoblakken, sko brunen, fire sømmer i hver sko. Sko han vel, i morgen skal han i brudeferd, langt over Dovrefjell. Kommer ikke hjem før i morgen kveld. Du får leve så vel.

Misette, oh, daylight come and me walk.

0: Her, det var det moro.
1: Ja. Och så kan man hitta till Esben Sundvall.
0: Ja.
1: Och Erik.
0: Ja.
1: Och så Nils Gröv.
0: Nils Gröv, ja.
1: Och Randi Skär.
0: Ja.
1: Och Sulva Grina. Och Simon.
0: Ja.
1: Och Ivar Ydert.
0: Ja.
1: Annelise Ivar och Venke Westby.
0: Ja.
1: Och det är två.
0: Tack för det.
1: Och så Simon Dicke Slätten.
0: Ja, hon har fått hälsning. Händerna upp och klapp.
1: Ja, och så Rune Slätten och Karianne.
0: Ja.
1: Och Jeppe.
0: Ja.
1: Och så är liksom alla sent som sitter på kväll.
0: Ja, alla är samma. Och så det är så här som sitter i telefon då.
1: Telefonen då.
0: Ja, Daimo.
1: Och Kristina Augustet då.
0: Ja, han var kristen månå i hvert fall för hälsning.
1: Ja.
0: Alla, det sa två andra med. Nej, men den är grej, Tom. Då får du tack för du ringde till oss.
2: Må du ha god helg.
1: Lige måte.
0: Lige måte. Ha det på badet. Okay.
2: Då har vi en ny telefon.
0: Ja vel?
2: Ja.
0: Hello.
2: Jag må vänta lite och få sätta in.
0: Den ska insättas.
2: Hallå. Hallå, ja.
3: Ringer jag Venke Vedak i Öst?
2: Ja.
3: Ikke långt av Rasmark, va?
2: Venke.
3: Grønland, vet du, vaktig.
2: Venke Vestby.
3: Ja. Og Ivar vet du hvem jeg er, da.
2: Ja.
0: Du bor ute, bor på Randsfjorden, du.
3: Ja, jeg bor på Randsfjorden.
0: Ja.
3: I morgen skal vi snø på Vedak, så da.
2: Ja, det skal vi spry det her med.
0: Nei. Det
3: bare tull. Da må vi begynne å si, ja.
0: Det bare tull.
2: Å finne fra makabrett i morgen.
0: Bare tull med ja. det snø.
3: Og du sparker.
2: Ja, ikke sparker. Nei, sparker litt. Det litt risikabelt, da tror jeg. Men vi skal ha hjelm.
0: Ja. Du har et hjelm, så du plåstrer det.
2: Ja.
3: Og så skal vi gå på sånn der skjøyte på hjelm for alt.
2: Ja. Har du gjort det?
3: Ja, jeg går på skjøyte. Jeg vet ikke.
2: Var ja. Du der? Jeg aldri
3: prøvd. Jeg vet ikke hvordan det er kajting, var jeg.
2: Aldri prøvd å gå på skjøyte?
0: Ja, det gjorde du
3: mye. Kajting er ordentlig.
2: Ja.
3: Kajting, vet du hva jeg
2: sa? Ja, det er da de bruker et sånt seil, det er ek bortover.
3: Ja.
2: Det høres mor ut, da.
3: Det er riktig ordentlig.
2: Ja.
0: Ja, det er det sikkert.
2: Ha. Ja, og ellers så har du Venke det bra.
3: Ja.
2: Ja.
0: Gutt å høre.
2: Ikke for kjøle.
3: Jeg kan gjøre det etterpå.
2: Ja, du kan sende helsingen etterpå, du.
3: Nei, men jeg må ha nøtter og spørsmål. Jeg heter Ivar.
2: Ja, det er lurt å
3: få. Han har veldig bra musikk.
2: Ah, ja, men da.
3: Og jeg skal synge i Karl-Han Ivar.
0: Ja, men søng, Otto. Hørte du ikke med søng, Otto Erik, det?
3: Jo.
2: Ja.
0: Det var fint.
3: Hele Valdis var med.
2: Ja.
0: Ja, deg var med. Nå skal jeg finne en bok eller noe.
2: Og du, de var leit etter bok, du?
0: Ja.
3: Jeg skal lete musikk til meg, vet
0: du. Du skal komme
2: til... Du skal ha musikk, du, ja.
3: Ja, og Ivar er veldig glad i musikk, vet du.
2: Ja.
3: Han skal gi ut platen, jeg tror.
2: Ja, det tror jeg. Han skal være med på dette der Idol.
0: Ja, Idol, ja.
2: Norske talenter.
3: Skal vi danse?
0: Ja,
2: det blir det neste, det. Ja, det blir omtrent som å sende en langbein på isen, tenker jeg.
0: Det skjønner ikke hva det biter i her.
2: Har du kjøret den i sakene dine, da?
0: Ja,
3: og da. Har du glemt at lekseboka vi
2: var? Han glemt at lekseboka sin, nå. Du kan få låne en quizboka her, det sånn julequiz.
0: Ja.
3: Har du begynt med det,
2: ja? Jeg har begynt med det.
0: Da kan jeg spørre hva nissekjæringen heter. Hun heter Mari, tror jeg.
2: Ja.
0: Det visste jeg.
2: Det var ikke musikkspørsmål.
0: Nei, det var ikke det, men jeg finner ikke noe. Man kan ikke drive light.
3: Finn noe fra PC-en.
0: Ja.
2: Ja, ikke sant?
3: Har du glemt at du boka hjemme, eller?
0: Ja.
3: Hva drar helst, da?
0: Ja. Nei, men... Hvor du, Marit, tror?
2: Nei, det...
3: Marit er veldig blitt på fingeren, da.
2: Ja, det er noe så agalaus med det, at det...
0: Ja.
2: Ja.
0: Kom og se.
3: Håper at det blir mer lytter på reklamer, eller?
2: Ja, det blir mer lytter enn nå, vet du, når vi begynte til å synge.
0: Ja, det blir det.
2: Ja.
0: Det kan hende om jeg skal synge mer.
2: Ja.

0: Kanske man ska få med oss hos oss hit och baka i glaset här så slik andra stämme.
1: Det är inte fint, vet du. Det är lagt på stämmen igen.
2: Kan vi se här?
0: Ja.
1: Jag har lagt upp hylla.
2: Ja, du har lagt upp.
0: Du har lagt upp sangen du.
1: Ja, jag lagt upp sangen. Men ligger i duschen, ja.
2: Är det norsk eller utenlandsk musik?
1: Norsk.
2: Norsk musik du vill ha.
0: Ja, tack begge.
1: Inte det utenlandsk, men jag synger inte.
2: Nej, inte sant?
0: Ja, tack begge deler.
2: Da må vi se på det.
0: Ja, men det kan vi ikke drive og sitte og vimse med.
2: Nei, dette er planlegging, det vet du.
0: Ja, men du er ikke noe god på men det, Marit.
2: Venke, ja. Hva er du heter hun som har vært syngedame i veldig mange år og vært med i revyer og styr og stell, som er fra Toten?
1: Men det ikke... Ja, du
2: har to navn.
1: Engelis Rypdal.
2: Ja, det er det vel.
0: Det er vel det.
2: Så det er det vel.
1: Hva er det søstre?
2: Ja, det er søstre og hun.
0: Hva heter hun da?
1: Hun kommer jernteppet.
0: Har hun fått...
1: Jeg husker ikke.
0: Har hun fått på det jernteppet?
1: Ja.
0: Ja, men er ikke det tungt å gå bære på?
2: Hun, navnet hennes begynner på M.
1: Ja.
0: M-A-Y.
1: Og M-A-Y.
2: B.
1: Nei, jeg husker ikke hva heter.
0: Maj-Britt.
2: Maj-Britt, ja.
1: Heter det, faktisk.
2: Det er vanlig, vet du.
1: Ja.
2: Og så har vi... Vi har en gruppe som har vært populære i veldig mange år. De ga ut en single, eller hva det heter for noe, var det i fjor, eller hva det var, som heter 20 år på vegen.
1: Olivers?
2: Nei, det er fra Hallingdal.
0: Hallingdal?
1: Hellebillis.
2: Hellebillis. Det er det, vet du.
0: Det stemmer.
2: Der ble det tre der.
1: Ja.
2: Er det noen saker?
1: Da må jeg få hilsen da.
2: Det må du få sende.
1: Jeg skal hilsen da, Grete Moen.
2: Ja.
1: Du bor på Jøsheim, så du er 60 år om onsdag.
2: Jaha.
1: Du heter Nilsen Erik.
2: Ja.
1: Espen og Kindalen er oppe i Trøndelag, hvis dere kommer hjem mot søndag.
2: Ja vel, har dere haustferie?
1: Ja. Nei, han har begynt å jobbe oppe. Så du heter Nilsen Bjørn Erik, han sier Gjøråsen på Gjøvik. Han sier den 30. For da skal jeg på Gjøvik på... Nei, fra motellet blir vi på kurs.
0: Jaha.
1: Men det er Nilsen Simen, som bor på Lillehammer. Han ser jeg. Ja. Men det er Nilsen Aldi i radioen.
2: Ja,
1: takk for det. Så vi på, så ønsker jeg tante vi god vedring på strømmen.
2: Ja.
1: Vi skal høre på.
2: Og blir det snø
1: i munnen? Det har ikke vært helt i topp. Men det er Nilsen søsmålen mitt, som hører på.
0: Ja.
2: Og hvis det blir snø i mørket, så får ikke du dette å slå deg, da.
0: Nei.
1: Nei, jeg skal bruke pigger.
2: Du skal bruke pigger.
0: Ja, så kan du...
1: Det er ikke dumt. Staver,
2: ja. Ja.
0: Så kan du bruke staver, da, vet du.
1: Ja, det får du jo.
0: Ja, det kan hende.
1: Du får bruke ape. Du får bruke skjøyter, du, da.
0: Ja.
2: Da må du ha god elg, da, Venke.
1: Ja, det er det, ja. Jeg har hørt at jeg rager mye kjøyter, da, ja.
2: Nei, jeg tror ikke vi skal ha sendingen den 24.
0: Nei.
1: Men det var noen skal da.
2: Nei.
0: 9 og 4 er 12.
2: 23.
1: 23, ja.
2: Ja.
0: Ja vel. Ja.
1: Da blir lykke
2: ja.
1: Til.
2: Da er det Ivar Kongslin og...
0: Sven Ingar Moen. Den 23.
1: Ja, da blir lykke til.
2: Ja. Da må du kose. Ha det.
1: Ha
0: det på badet. Hei da.
2: Skal du sette på litt musikk?
0: Ja, det tror jeg på.
2: Ja. Kan du lese av deg først, Ivar?
0: Ja.
2: Jeg ordner kaffetraktoren.
0: Ny melding. 22-23, nei det er ikke den. Telefon. Sender en hilsen til Unni og Roy Birkelund. Glad i dere ønsker Ønsker lykke til videre. Hilsen Martha og Arnt. En vits, det var elgjakt, og det var en elg som var redd for å bli skutt. Så den gikk til dammen, vasket seg og ble rein. Ja, vil også hilse til pappa Bjørn, mamma Linda og hunden vår Mikkel. Hilsen Emma på hytta i Tisleidalen. Er det hun Emma som Marit er en bestemor, da, tro? Er det det, så sender jeg helsing til Emma, for hun synes det er kul. Hilsen til Gerd og Rolf Vestby, Marit Sørvang, Thomas Hagen og Mai Jakobsen. God helg, hilsen Tom Rusta. Mari Jakobsen, står det her? Nei, det. Da er det Mari. Det var ikke flere. Nei, tror ikke det. Så da må jeg lese det. Ja, men til den. Fredagskveld, men Lasse Stefans og så Juan Nusti.

0: Ja, det var Harald Osen, det.
1: Det var Harald Osen, opp til busserullen og til styret, det.
0: Ja. Så skal Ivar få lese svaret på oppgave 1A og 1B, og så skal jeg lese trekningen etterpå.
1: Det kan vi drive med. Det er altså strengeinstrumentet, det var harpe. Og rennende vatten, det blir en foss. Og da ble det harpefoss. Og alle sa bokstavene, det ble elgkarbonader. Så da er det sagt.
0: Velsmakende så da.
1: Ja da, ja da. 2B, det er med en rebus. 2B. Da er det et annet ord for stølshus.
0: Plus, det var 2A først.
1: Ja, 2A mener jo en skyld. Stølshus pluss vokser potetene i. Ja, det var det.
0: Ja.
1: 2B, bokstav rebus, 10 bokstaver. 3T for turi. 1N for nasabuse. 1O for Ola. 1E for Even. 1A for Arne, ein S for Sigrid, ein S,
0: ein R,
1: ein R, unnskyld, for Rolf, og ein F for Fredrik. Huff, sa jeg om dette.
0: Ja, men det har vært.
1: Har vært, og ja, sist med, hva er det?
0: Skal du ta hele kvelden med? For å lese?
1: Ja, man kan gjøre det. Hele kvelden oppgåva, det er en gåte på en måte. Lapp på lapp, men ingen søm.
0: Hvem er det som har det?
1: Ja, det lurer jeg på.
0: Ja, det lurer jeg på. Men da begynner jeg på lodd nummer 675. Det går til en Reidar Hermundsplass. 76, Else Hermundsplass. 77, Brynhild Rundbråten. 78, Lisbeth Heggemoen. 79, Kari Brattru. 680, Bjørg Bakken. 81, Kirsten Orderud. 82 Ella Eriksen, 83 Erik Eriksen, og så var den Erik Rustad som var inne på tre spørsmål, og han får 84, 85 og 86. Så var Tom Rustad inne på tre spørsmål, og han får 87, 88 og 89. Så var Wenche Vestby inne, og hun får lodd nummer 690, 91 og 92.
1: Ja, gratulerer til alle.
0: Gratulerer til alle.
1: Men 600, skal vi ikke begynne på 1? Nei vel. Da, D-R-I-T med ID. Nei, men det får være bra. Absolutt. Og oppgave 2A, rebus. Et annet ord for et stølshus, pluss vokser potetene i. Nå må jeg komme det på en kjent plass i Norges land. Og 2B, det er en bokstav rebus, 10 bokstaver. 3T for Turi, 1N for Nasabusin, og O for Ola, 1E for Even, 1A for Arne, 1S for Sigrid, 1R for Rolf, og 1F for Fredrik. Dette 3T for Turi. Ein N, ein O, ein E, ein A, ein S, ein R og F. Dette sier jeg ofatt. Men det hjelper ikke hva jeg sier, sikkert.
0: Oi, sa.
1: Men datt dette ned?
0: Det var noe som datt ned.
1: Ja.
0: Ja, har man en telefon som venter på Østru?
1: Nei, vet jeg ikke.
0: Nei, det finner vi snart ut. Hadde du taket å lese oppgave uten nå hele kvelden?
1: Ja, nå har jeg leset to ganger.
0: Ja, det er bra. Da sitter og siv og prater med noen, så da er det rett noen som vil inn til oss. Hallo.
2: Hvem?
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Hvem er du?
2: Espen.
0: Nei, nå vet du det, nå må jeg altså ned og hente den norske flagg, for nå må jeg heise det.
1: Nå skal flagget opp, ja.
0: Nå skal flagget opp.
1: Er det flagget?
0: Er det du, Espen?
2: Ja,
0: det er det. Nei, men noe så trivelig.
1: Hvordan du har kommet på dette da?
2: Jeg var inne hos Erik I stad.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og så lovte jeg sende hilsen til Erik.
0: Ikke sant.
1: Det var ikke dumt.
0: På jebursdagen hans. Og så har jeg maset på det nesten til hver gang jeg møtte da.
2: Ja.
0: Ja, om at nå kan du ringe.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jeg tenkte jeg måtte ringe.
0: Ja, for å slippe et av maset liksom.
2: Nei.
1: Å ja da, hun er litt til for at jeg maset.
0: Er det bra med det, Espen?
2: Ja.
0: Ja.
1: Det er godt å høre.
0: Gleder du deg til tiden vi går I møte nå med litt kaldt og
2: Nei.
0: Litt snø?
1: Nei, fyra.
0: Nei.
2: Jeg har ikke så bra akkurat nå da.
0: Å nei.
2: For jeg har klart å brekke beinet.
0: Nei, men tull på det.
1: Å?
0: Hvordan du har klart det?
2: Ja. Jeg datt ut av rullestolen.
0: Nei.
2: Jo.
0: Ja, men var det et fint brudd da?
2: Jeg brakk lårbeinet.
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Ja, det jo egentlig slik som gamlinga gjør, så da vet jeg ikke hva det sier om det, men...
1: Nei. men du var gipsa da, Espen.
2: Nei, jeg har bare skinne.
0: Ja, skinne og sånne nagler, ja.
1: Ja vel.
0: Ja.
2: Nei, ja. Jeg har ikke operert.
1: Nei.
0: Å nei!
2: Ettersom jeg ikke belaster beinet mitt så mye.
0: Nei, ikke sant?
2: Mm.
0: Nei.
1: Men du vet, alle gamlinger da, kan dette da, vet du.
0: Det et helt lårhalsen, da.
2: Ja, men dette var lårbeinet.
0: Lårbein, ja.
1: Ja, ja. Du Marit, altså.
0: Men er det vondt? Er det mye vondt?
2: Ikke når jeg tar smertestillende.
0: Nei, ikke sant? Tar smertestillende med jevne mellomrom, så går det bra.
2: Ja.
0: Ja. Neida, men det var dumt, men det kunne ha skjedd verre ting.
1: Absolutt.
0: Ja. Ja. Så det...
2: Og jeg ikke gammel I verden.
1: Neida. Jeg ikke gamlere enn vi føler oss.
0: Nei, det noe med det.
1: Så det må vi må ta tiden til hjelp.
0: Ja.
2: Eller så vet du hva som skjer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, hva så skjer at jeg har glemt deg, tror jeg.
2: Jeg prater med Gerd.
1: Ja, ja.
0: Du sladrer til Gerd.
1: Ja, god, den rette prater vi om det.
0: Ja, men det var lurt. Det var lurt
1: det var
0: å
1: lurt,
0: ha Gerd som alliert.
1: Han driver troga med det.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det får gå.
0: Ja. Nei, men du vil ha noen spørsmål, du?
2: Ja, du vet hva jeg vil ha.
1: Musikk!
2: Ja.
0: Musikk. Musikk på radioen.
1: Musikk på øret.
0: Musikk på øret var det nå plutselig, ja.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Jaha. Nå skal man se om vi finner noe, da. Men, hva slags gruppe var det som hadde en sang som hette Money, Money, Money?
2: Abba.
0: Abba, ja. Den bare datt ned I hodet på meg nå.
1: Ja.
0: Så, skal man se... Jeg må google litt.
1: Nå google?
0: Ja.
1: Driver du, Espen, og googler noe?
2: Ja da.
1: Ja.
0: Jeg synes det kjekt, det.
1: Ja.
0: Hvis det noen lurer på.
1: Det 57.
2: Ja.
0: Skal vi se om vi finner noe godt det her, vet du. Dette egentlig slikt som jeg kunne gjort I dag, men så var det liksom plutselig noe annet, da. Nei, men du... Her kom det opp noe, vet du. Det var en gruppe som det var veldig populær på 80-tallet, tror jeg det var. Og så hadde de, ble de veldig kjente, for de hadde en sang som hette Take On Me. Og det...
2: Abba. Nei. Aha.
0: Aha.
1: Toppet, så stemmer det, vet du.
0: Ja. Den vi kommer på nå.
1: Vet du, Huxa, du, vet du, Espen, hva disse tre karaden i AHA heter for noe?
2: Paul Voktor.
1: Ja.
2: Magne Fullholmer.
1: Ja.
2: Og han... herregud.
1: Nei, han var ikke med.
0: Du skjønte den, da. Magne Furholmen, og så var det han...
1: Paul Voktor, ja, så...
0: Ja, og Magne Furholmen, det har han sagt, ja. Og så var det han trea da.
1: Ja, det var han trea. Han er sjuk, noe han.
0: Nei, ikke han. Ja.
1: har vært død.
2: Jo, vokalisten er sjuk.
1: Ja, han er det.
2: Hva søren heter han?
1: Morten.
2: Harket.
1: Ja, ja.
0: Sånne ganger så er det noe med denne rullegardina, da ser du som dette ned.
2: Ja.
1: Ja. Hvor mange, hvor mye har han fått? Nei, det ikke så nøye enn det.
0: Har fått to?
1: Jeg tror det.
0: Tre?
2: Jeg tror det tre.
1: Ja, ja det det. Ja. Men funnet noe etter, så skulle han nå slå i...
0: Har han noe å slå i bordet med?
1: Slå i bordet med, ja. Vet du, men... nei, men... skal man funne ut før vi kommer, men når Marit gir ikke alder jobben.
0: Nei, gir alder jobben, minns du?
1: Hun gir alder jobben sin, vet du.
2: Marit da.
0: Ja, ikke sant? Må du til å skjerpe det?
1: Skjerpe det, altså. Ja. Nei, men hvem det er så er vokalist i gamle Ole Ivers da?
2: Han, at det går, jeg vet jo det da, men
1: ja.
2: når jeg på lufta så... Så
1: står det stilt.
2: Ja, han...
0: Begynner etternavnet hans på H?
1: Ja, det tror jeg.
2: Han, nei, Hansen, nei.
1: Nei, Hag.
2: Ja, Hagen.
1: Ja.
2: Herre.
1: Han ferer fornavnet også, ikke?
0: På det gamle Oliver.
1: Ja, så er nå, da.
0: Åja.
1: Det ble jo feil, da. Men det er Oliver, så er nå.
2: Ja, nei, jeg
1: kommer ikke på hva fornavnet har sagt gjeldene, men det er dritt.
0: Du spør Espen et spørsmål, og så vet du egentlig ikke svaret du har.
1: Nei, er det ikke det?
0: Nei, nei men den synes du var fin.
1: Ja. Ja, han var litt artig.
0: Han var litt fiffig, den.
1: Han var artig, den.
0: Ja, har du flere
2: slikker? Du må jo vite svaret når du spør.
0: Ja,
1: ja men det sto ikke i noe bok, jeg bare kom på.
0: Ja, det var bare noe han kom på i hugget sitt.
1: Espen Hagen Olsen, ja, jeg skulle... Seriøst, så skulle du ikke si Espen da?
2: Men, ja, Espen, ja.
1: Espen Hagen Olsen, han er, jeg tror rett og slett, han er kjøreskolelærer, denne karen.
2: Jeg trodde det var Ivar Leine som...
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, han kunne gøtt av øret der. Åh, kom igjen.
0: Ja, men vil du sende noe helsing av Espen?
2: Ja, til Erik Lystad, gratulerer med dagen.
0: Ja, ja.
2: Og Tom?
1: Ja.
0: Ja, som satt og humpa seg på bussen nedover til Hønebyen.
1: Jeg tror det kom inn dit nå.
2: Og så dere to.
1: Takk
0: for det.
2: Og så telefonmaktene.
0: Mm-mm.
2: Og Venke Vestby.
1: Ja.
2: Ellers alle kjente.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og hvis hun hører på Venke Solund.
1: Ja.
0: Ja, henne er det lenge som jeg pratet. Vi tenkte faktisk på henne i dag.
1: Ja, Imme. Og til og med bursdagen sin i dag.
0: Har du det?
1: Ja, det har også, hvis du hører på.
0: Hvis du hører på, Venke, så må du gratulere med dagen du med.
1: Det må du ha så masse.
2: Ja. Ja. Gratulerer, Venke.
0: Ja.
1: Mm. Du, Espen, har du hund?
2: Nei, det er samme spørte søsteren min også.
0: Ja, for det hørtes ut som det buffa jo det.
1: Det gjorde noe det. Ja,
2: samme sa søsteren min.
0: Ja. Hva rart.
1: Hva?
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Pussig.
0: Ja.
1: Nei, men
0: hei, kjempegod helg, Espen.
2: Takk.
0: Og så koselig å prate ved deg.
1: Og så, du Espen, nå skal jeg si til deg til slutt. At nå skal vi bli enige om det, at jeg og Marit har ellers med, men jeg og Marit er her. Da ringer Espen Sundvold til oss.
2: Ja, nå lar dere sende...
1: Nei, det er vi ikke sikre på.
2: Nei.
1: Akkurat.
0: Nei, det
1: får vi se litt på når vi får sett på kalender og ditt.
2: Greit.
0: Ja.
1: Ha det!
2: Ha det!
0: Ha det! Skal jeg ta opp at konkurransen?
1: Ja, helsingen står der. Sender deg helsing til... til trofaste dugnadsslitere Kristen Hagaseth og Bjørg Ringen. Hilsen Pia og Arild i Sør-Aurdal.
0: Ja.
1: Det må vi skryte til. Sender deg helsing til Magnin og Finn Dølerud og Sigmund. Lykke til med harajakte. Hilsen Anne Synøve i Brøta.
0: Ja.
1: Ja, da blir det harajakt, vet du.
0: Då tar jag 2A. Det er en rebus. Der skal man fram til et sted. Og da er stikkordet stølshus pluss vokser potetene i. 2B. Det er en bokstav rebus på 10 bokstaver. Det er 3T for Torbjørn. 1N for Nils. 1O for Ola. 1E for Even. 1A for Arne. 1S for Sigurd. 1R for Rolf. Og 1F for Finn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Uff, sa jeg om dette. Ja.
0: Så var det hele kvelden.
1: Ja.
0: Og da kan du si til telefonvaktiten at det hele kvelden du ringer på. Og den en gåte, og den går slik. Lapp på lapp, men ingen salm.
1: Merker det?
0: Ja. Og du kan svare på sms.
1: Ja da.
0: Da skriver du kodord VR, laga et mellomrom, skriv det du vil formidle og sende det til 2300. Vi må ha navnet på den som sender det inn, men du behøver ikke fortelle det på radioen hvis du ikke vil det. Da bare skriver du det at du ikke vil ha navnet de kan opplese. Og så er det telefonnummeret hit sånn ellers hvis du vil rive lite kjaft eller om du vil sende en værmelding eller et eller annet. Det er 613-59-970.
1: Det er det.
0: Slik. Da vet du. Den har sekretærjobben, den tar litt tid. Ja. Sånn.
1: Ja, gjør det det, men så er det, du vet, si, være sekretær, det er best betalt da.
0: Og det er det, ja.
1: Ja.
0: ja. ja, nei, men da er det jo ingen sak.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg synes ikke det.
0: Nei.
1: Det er lite, det varer lite, vet du.
0: Ja, ja, det er dette. Dette er stenografgreier.
1: Ja, ja, ja, det, ja, ja, ja. Det er den bortimot høgskole, vet du, og lite forskjelligt. Nei, men, sa han.
0: Jeg måtte ha med lite drikke.
1: Drikke med te.
0: Drikke med te.
1: Men jeg håper det at det hun... jeg driver Dora og Leita, jeg vet den CD'en her, men den har jeg aldri funnet. Men jeg ikke sikkert den den. Men jeg håper å si vi har funnet den gamle, gamle gode elgvisa. Ta Engerdal og Stordal, ja. Den ja. Kommer om den lite grande. Så da får du...
0: Da må vi sende helsing til alle elgjegere.
1: Ja, så nå får du da ringe en venn og alt som finnes ja. Og sier at den kommer i Valdres Radio, han Gunnar Engerdal og Erling Stordal om den liv på lite. Ja. Og Norge Aleksandersen, jeg puttet inn den, den med gammel, de fann noe på YouTube, det en Åge Aleksandersen og Rosalita. Nå prøver vi med den.

0: Han gode gamle suggen, han Åge Aleksandersen, han synger en gammel sang som heter Rosalita, men her står Helsing til Pia og Arild, står det. Takk for Helsing og takk for hjelpen med Valdres radiosenderen i Hedern. Helsing, Bjørg og Kristen. Og ja, det de som bor der, så sender de i Hedern.
1: Nei. Det gjør det ikke. Pia og Naril, de bor på Bang.
0: Ja vel.
1: Ja, men Naril er fra Hedern.
0: Å ja.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Hva er det du du lurer på å gjøre?
0: Ja. Jeg lurer på å vinne, koster jeg i morgen om jeg kan vinne i lotto da?
1: Ja, nei, det er litt vanskelig å vete da. Da lytter jeg ut, og så må jeg stappe fingeren opp i været, og så...
0: Ja, men du røkker ikke så høyt, du.
1: Nei, nei. Ja, eller grave inn i øyre, et eller annet, ja. Ja. Men jeg prøvde å tippe sånn Euro jackpot, og da er det jackpot, eller Euro, hva er det det heter?
0: Ja, det heter det.
1: Og det har vært jackpot at neste fredag med da, så da. Men til større by og premien når jeg vinner den, så det er jo greit.
0: Ja, kvinnflux hadde vunnet over 1 milliard.
1: Ja, men det stod jo om en han hadde vunnet 25 millioner. Hvor i verden skal du med det?
0: Det er idioti. Dette kunne disse myndighetene i Oslo, da gjør jeg noe med.
1: Ja, det...
0: For dette er tull.
1: Ja, men, det er noe så mye rart han ikke kan ha vet.
0: Men rår ikke med de?
1: Rår ikke med de?
0: Nei. Så det er noe med de, som sa. Men, hvordan er det med så her oppgaver da?
1: Nå har man en telefon.
0: Oh, ja. Halloen.
1: Nå må man ta den først.
0: Halloen.
2: Jeg er en herremann som heter Simen Andersen fra Sarpsborg.
1: Nei, god aften, min herre.
0: God aften.
2: Ja, du fikk en hilsen fra meg i sted.
1: Hva hender da?
2: Har ikke du lest på Facebook?
1: Jo, det var ikke i stad, det er en stund siden det da.
0: Hva gjør det, Espen? Nei, Espen, sier
2: Simen.
0: Nei, det
2: var ikke kvart om 4,5 i dag.
1: Ja, ja, det var i EFTA, ja.
0: Men vi fikk en kjempefine helsing fra de i Orme.
2: Ja.
0: Den takket jeg for, og sikkert om Arit med.
1: Jeg trykte liker på henne, for da skjønte han det at
0: jeg
1: hadde sett
0: den. Ja, jeg tror de gjorde det hjemme, altså.
2: Ja. Ja, men jeg gleder meg til når det er sending, og det er jo koselig å ringe inn til dere, og når det er sending, og det er storkoselig meg.
1: Ja, men det er bra.
0: Det er bra. Er det bra med Simen?
2: Jeg skal ikke klage, jeg skal være fornøyd og glad og fornøyd,
0: ja. Ja, så da kunne du ha drevet meg i dag, da?
2: Nei, jeg har suttet og holdt på med noen sånn skriver, så jeg har suttet og hørt litt på radio. Det er radio, det går 24 timer på radio, vet du.
1: Ja.
0: Men det kan være mangt å høre der.
2: Ja, på så mange forskjellige kanaler.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, du har for det.
2: Jeg har vært inn på en radiostasjon og vært på Luftåsen programleder der, og så bytte jeg nå til noen andre i dag til dere to.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Han finner jo alltid noe som han liker.
0: Men er det slik noe i den duren som Mø driver med her om fredagskvelden enn om dagen?
2: Men det er jo, du har jo det, nei, det er ikke så mye konkurranse, det er på de enkle lokale NRK, for de har jo en konkurranse, og de har også godt selskap, de har også en konkurranse spørsmål som delvinner blir trukket da.
0: Ja, men går det noe til det på dagtid?
2: Ja, NRK-sendingene går på morgenen fra 6 til 9, så kommer frokostradioen fra 9 til 10, og så kommer godt selskap fra 10 til 12, og da er det konkurranse i alle de sendingene. Da.
1: Ja.
0: Ringer du inn på det?
2: Så kommer det distriktssendinger på ettermiddag.
1: Ja, ikke sant.
0: Ringer du inn på så konkurransen?
2: Nei, der må du gå inn i en app. Da må du gå inn på godt selskap, så må du gå inn og skrive navnet og adressen av din telefonnummer, og så må du sende svaret på spørsmålet inn på en app.
0: Ja vel.
2: Og den kan jeg ikke, så det har jeg ikke fått meldt meg på. Jeg er ikke så god teknisk på denne appen.
1: Nei.
0: Nei.
2: Men det går app, for at du skal spare tid, vet du. Først så sendte du meldingen inn på telefonmakten, men da hadde programlederen så mye å gjøre. Så de må endre alt, det endrer alt. Ja. Men det er veldig positiv tanke, jeg må bare lære meg den appen.
1: Ja,
2: det er sant. Det er jo mye kortere å få spørsmål direkte, da.
1: Mm.
0: Ja, det er jo det. Ja.
1: Men da Ska vi se da om jeg finner den, for du vil ha sånne dialektord, du, eller?
2: Ja, det tar jeg alltid.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det stemmer det, han skal ha det, han. Mm-hmm. Ja, men da skal vi prøve å leite ned i disse koffertene og se om vi finner noe gammelt.
1: Det var... jeg var på Åsen en tur i går kveld, og så var det et eller annet jeg sa til døtte mi. Og så tenkte jeg, åh, dette må jeg huske på at en Simen ringer inn i mørket, og tenkte jeg, men det, pfft. Nå det jo borte, Hugo, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Men.
0: Men du, Simen, hvis er du noe frøk, F-R-Ø-K, frøk?
2: Frøk. Nei, skal du gjøre deg det vanskelig å gjøre det, eller?
0: Jeg det nå i dag. Ikke
2: altså, frekk?
0: Nei. Frøk.
2: Nei. Nå har jeg satt meg med.
1: Ja, ikke sant? For nå ble jeg meg litt sånn usikker, fordi de jo vekslet mellom to. Men nå ble jeg litt usikker hjemme. Enda jeg har sikkert hørt du har sagt det før, Ivar, men...
0: Ja, det vil jeg tro. Nei, men skal vi røpe det da? Frøk, da er du... Han var grepet, han var voldsomt frøke han, sa jeg da. Han var frøk og...
2: Og, ufin.
0: Nei.
1: Det motsatte.
0: Han var frøk.
2: Høflig, veldig høflig, hyggelig, så veldig snill og hyggelig.
0: I grunn ikke.
1: Å nei.
0: Han var...
2: Han var litt irritert. Litt
1: nei, det går på... Hvis du knyter neven, vet du, så kommer det fram noe opp armen.
2: Knukler?
1: Nei, hvis du knyter neven, så viser du henne...
0: Svært lyfte på noe, og ta i, og...
1: Hvis du sier muskler, sier
0: ja,
2: muskler, ja.
0: Ja. Men hvis du er grepet frøk, da er du gråbygd og sterke, og...
1: Ja,
2: det er grepet frøk, og så er du veldig sterk og veldig kraftig. Og så
0: ja, kraftig bygd og frøk og sterk.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men du er ikke frøsinn.
2: Nei, jeg er varmovn. Jeg står på, folk synes jeg er så varmt når jeg kommer inn her, så jeg er ikke kald.
0: Nei, det var bra. Det var bra. Du er ikke kald. Har du føsler på deg, da?
2: Nei, jeg har ikke tøffler på meg.
0: Nei, føsler, det er... Ja, det blir egen...
2: Sokker.
0: Ja, ullsokker, raggsokker.
2: Ja.
1: Jeg fant noe her. Visste at det... Hvis jeg er elken, hva er det jeg for noe da?
2: Har du kranglet det?
1: Ja, dette tok du meg i gang da.
0: Ja, men det stemmer da.
1: Ja, det stemte meg, vet du. Ja. Det er det verste.
0: Ja, nei, det var
1: dette
0: det.
1: Dette tok jeg meg i gang. Nå tenkte jeg, nå hadde jeg funnet, vet du.
0: At du var elken, det var ikke annen svaret ja på det.
1: Ja, det er du støtt.
0: Det var ikke annen svaret ja på det.
1: Men det er elken, så kan du være erten med. Ja. Det er ikke bare kremlemord
2: i. Sånn ertekopp, ja.
0: Ja, kan det.
1: Ja. Har du et?
0: Hvis du, hvis det er noe, ja, hvis den er flangen, den han der, det var en fæle flange. Det hukste han har vært brukt.
1: Ja, ja, ja.
0: Men nå er det ikke...
2: Litt... Flange, sa du?
0: Ja, det hukset har vært brukt om å vokse opp, og at det nei, dette, hva heter det, en god flange.
2: Jeg har aldri hørt det ordet der. Kraftig kar, stødig kar.
0: Nå, ja, kan vel være det, men nei, men da...
1: Han er litt mer enn 1,50, kan du si.
0: Ja, så var han...
2: Han er litt høy, da.
1: Ja, ja.
0: Sjanglet og voldsomt, står det her. Han er en fæle flange, da.
1: Altså lang at den blir sjanglet?
0: Ja, så blir den...
2: Ja, men der lærer du noe. Der lærer, om du tar feil, så lærer du noe. Det er spørsmålet der.
1: Ja, sånn. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Men det er bare om jeg hukser det til neste gang, da, Simen.
0: Ja.
2: Ja, da må jeg mimre, da må jeg trene på den,
1: da. Da må du ringe inn og minne meg på det. Ja. Men hvis da at det er veldig utepass...
2: Ja, da er du ikke i form, og da er du ikke helt i form, og da kan du være lett irritabel også når du ikke er i form.
1: Du, hvor slags side på boken er det egentlig dette står for? Nå tror jeg du kan snart hele boken her.
3: Ja.
2: Ja, nei, men jeg kjenner på meg selv, hvis man ikke i helt i form, så man veldig lett irritabel da, hvis man på kjøla litt, ikke, så blir man litt sånn, ja. Da det fort.
1: Ja da, ja da. Uavlatelig.
2: Ja, det skjer stadig.
1: Ja, ikke sant? Uten stans.
2: Nei, det stadig noen som må minne meg om hvor mye klokka
1: Ja, ikke sant?
2: Jeg har en som må minne meg om hvor mye klokka
1: Ja, ikke sant?
3: Ja.
2: Nei, men jeg tror vi kommer inn senere i dag.
1: Ja. Men vil du sende noe helsinga, Simon?
2: Da sender jeg hilsen til Astrid og han mannen hennes, og til han Ivar og Judith, og til han Kåre Nyhagen, og til Solveig Grina og Katta, og ja, til alle kjente.
1: Ja, ikke sant? Og alle, er det ingen som har glemt, vet du.
2: Og så han Torbjørn og de som folk som fortsatt er i livet av alle de... Hvordan har alle de som har vært tidligere frivillige medarbeidere og telefonmakter gjennom Radio Åstøy?
1: Ja, ikke sant. Ja. Ja, men da...
2: Får jeg hilse til en som skal holde meg våken etterpå. Jeg tror hun kommer fra Vestfold. Jeg tror hun skal inn oss. Så kan hun vekke meg etterpå.
1: Og har du tenkt å legge det snart, og så skal hun ringe og vekke det?
2: Ja, hun kan det der.
1: Ja, ikke sant.
3: Ja, men det bra at hun løter jo opp.
1: Ja. Nei, men da må du ha en kjempefin helg, Simon.
3: Jeg må ha det.
2: Jo, ikke så.
1: Ja.
2: Ha det godt, hei.
1: Hei, hei.
3: Ha det bra, hei.
1: Skal vi se hvor langt de er kommet på oppgaven?
3: Nei, det vet jeg ikke. Ja, hva du
1: mener? Ja, men jeg tenkte på klokka.
3: Ja, jeg klokka var typ langt bort i halv ti, den.
1: Ja. Da tenker jeg opp at 2A, det en rebus.
3: En rebus.
1: Da vi ute etter et sted, og da stikkordet stølshus pluss vokser poteter i. Så det 2B, det en bokstavrebus på 10 bokstaver. Det 3 T for Torbjørn, en N for Nils, en O for Ola, en E for Even, en A for Arne, en S for Sigurd, en R for Rolf, og en F for Finn.
3: Uff.
1: Og så var det hele kvelden.
3: Det var det.
1: Og da sier du til telefonvaktiden at det hele kvelden du svarer på, for det noe av det siste med trekket. Og den går slik. Lapp på lapp, men ingen saume. Eller søm, da.
3: Ja, kall det hvor du vil.
1: Kall det hvor du vil, utfallet blir det samme.
3: Det blir det.
1: Da har man en telefon. Hallo.
4: Hallo.
3: Hvem du?
4: God kveld.
1: God kveld.
3: Denne kjenner ikke.
4: Nei, det tror jeg ikke, men
3: det er noe samme, sier.
4: Det er noe samme.
3: Jeg lurer på om det kan være Nils Grøvi.
4: Ja, jeg tror det.
3: Tror det.
1: Det ligner stygt.
4: Nesten naboer.
3: Ja, men er det?
1: Ja.
3: Velkommen hit.
4: Takk for det.
1: Ja.
3: Hvordan er det med Nils i kveld?
4: Ja, for det.
3: Vanlig.
1: Ja. Er du hjemme nå, eller?
4: Hjemme godt.
1: Ja.
3: Hjemme lever vi. Ja.
4: Det er best når det blir kaldt.
1: Ja da, det blir litt mer ballint når man skal reise bort med fyring og alt.
3: Det mildner nok på 80, jeg vet det.
1: Hvor kaldt er det oppi og det nå?
4: Nei, det var ikke, men jeg så ikke. Det var på null og noe, vet
1: du. Ja, ikke sant? Ja.
4: Minus null, han har vært
1: full. Ja, ikke sant? Ja. Nei, men da kan det begynne til å bli litt glett inn til svinge og litt slik, da.
3: Kan bli det.
4: Ja, det kan det.
1: Ja.
4: Man kan jo være litt forsiktig.
1: Ja da, ja da.
4: Om kvelden og morgen.
1: Kan det. Og så er det noen ute og går med.
4: Ja,
1: så ser det ut som det er vått, og så er det rett og slett litt tynt rimlag.
4: Det er litt feilsinne, ja.
1: Ja, ikke sant?
4: Ja, det er litt veldig forsiktig.
1: Ja.
3: Han lytter nok til å se ferie.
1: Han lytter passe på skonk i sin disse tider.
3: Ja, må det. Men du, kjære Nils, du skal sikkert ha noen gamle år.
4: Ja, ikke alt for gamle.
3: Nei, men disse her, Dessa här är ifrån byn på 1710 och så. Men det är lite... Det är lite gammalt. Lite gammalt. Men du, visst du har någon kå och så vill du ta och gryta det. Hur du gör det då?
4: Ja, du kastar i vägen då.
3: Ja, du kastar i vägen.

0: Stor mye kald og piggrind.
1: Ja, ja, kan være det.
0: Det kan nok.
1: Kan være det.
0: Men nå jeg fyret.
1: Nå kan fyret gjøre det, det gjør jeg med
2: det. Du hendet det at du ufreug?
0: Ufreug?
2: Ufreug, ja.
0: Ufreug?
2: Ja.
0: Det kommer jeg.
2: Nei, hvis du hva du hvis du ufreug, tror du? Hvis du tenker på siste del av ordet som fri?
0: Ja, fri.
2: Ufreug.
0: Hvordan? Ja, det er jo. Fri. Urolig, nei, ufreug.
2: Rastløs.
1: Ja, jeg vil det.
2: Rastløs, ja. Du har ufreug, vet du.
1: Det må stemme, det.
0: Nei, vi stemmer, det var liksom helt. Ja.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja. Ei, mølo!
0: Ja, det må være sukkermølo, da.
1: Ja, det kan være ei sukkermølo.
0: Ja, det kan være ferdigmølo.
1: Ja, men ei sukkermølo, det blir det.
2: Men hvis,
1: ja, da.
2: Hvis noe er uhåndterlig, hva det er da?
0: Ja, da er det ikke så godt håter, da.
2: Nei.
1: Da er det oro.
2: Då är det ohanterligt, då är det ohanterligt.
0: Ja, det är det.
1: Ja. Det är oro då.
0: Ja.
1: Mörkjort!
0: Det må vara det här, styrt.
1: Ja, det är... Ja, må vara det då. Då har du inte tagit vaskare då, vet du.
2: Men nu ska jag spörja dig, nu ska jag spörja dig till något det kommer på nå, det är egentligen inte fint. Men nu har vi kommit så sent på kvällen att det ger ingenting. Men hvis du er ut med egen, hva du er da?
0: Ja, da.
1: Hva er du sier ja,
0: da? Da må du bare pisse på
2: det. Da må du ha med egen ut da, rett og slett. Ja. Det var ikke verre enn det.
1: Nei.
2: Nei. Nei da, det var ikke så grovt.
1: Det var ikke så stygt.
2: Nei. Nei da, det kunne ha vært verre.
0: Men det er vel sjelda.
2: Men det er jo som de sier, vet du, det er som å pisse i broket, det var med meg en gang.
0: Ja.
1: Ja. Det er en uting, det.
2: Det er en uting.
1: Ja. Hva vet du, Nils, hva er kølt inn?
0: Nei, da... Ja. Det er noe helst fisken er kølt inn.
1: Ja, det er det. Ja, det er det. Nei, du, Nilsamann, du skal få tre radiolød. Det er ikke noe å lure på.
0: Nei, det er bra.
2: Ja.
0: Du får sende helsingen med, da.
1: Ja, vær så god.
2: Det må du gjøre.
0: Og, ja, først, jeg får ta en Torstein, da.
1: Ja, for meld seg til Torstein, alle.
0: Og Rasmus.
1: Ja.
0: Og Anne Sunde. Sigrid. Solveig. Og Eli Karin. Og alle bykka i radioen.
2: Takk for det.
1: Takk og takk.
0: Så, jeg er helsingen fra meg og Eli.
2: Ja.
1: Det var bra.
2: Må du ha en grepa god helg.
0: Takk, Inge, må du alle.
2: Takk for det.
1: Ha, ja. Og takk for du ringer og er med oss, Nils.
0: Takk så god.
1: Takk, takk.
2: Ha det bra.
0: Gleder.
2: Var det noe du skulle si, Nils?
0: Nei, så er det takk for det.
2: Å ja, takk. Takk for det. Jeg trodde det var noe du hadde glemt at du ville si.
1: Ja, han hadde glemt det, og takk for
2: det. Ja, han hadde glemt å si det, ja. Ja, takk for seg.
1: Takk for seg.
2: Ja. Ha det, ha det.
0: Ha det.
1: Ha det på badet.
2: Skal vi se, da er det vel for sent å ringe på den...
1: Nå er det nok på restet.
2: Nå er vel den, jeg synes det, ser det sprelet til noe føtta, så hun blir nok trekt ut av bedøvelse den nå, altså.
1: Ja, ja, det er ikke hatt det.
2: Nei, det var ikke hatt.
1: Nei, så var det inni der, jeg var inni der og så.
2: Inni skjenke.
1: I skjenke, og det er tomt.
2: Ja, det er tomt.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men da...
1: Så sånn er det med den saken, men nå har jeg glemt noe, nå vet ikke hvordan det kom på det, men jeg vet ikke om jeg kan si det, at det er UX i Rufus som har sponset en...
2: Det blir det.
1: Ja, så sponset en av nattradion, og det er en snodige kar som heter Jarle Dalbu. Han driver der, og surrer med UX-en i Fussi. Og han har sponset oss i kveld med

0: Men jeg vil ikke si hva det er. Det kommer de til å se, de som får en hilsen fra oss her i radioen i postet.
1: Ja.
0: Og på YX i Fosse, vet du, der er det forskjellig der.
1: Ja.
0: Og ja, ja, ja.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Han Jarle er der, og så sa jeg ved han i år, jeg pratet med han i år. Og da var det, det var ikke bare i år, jeg var innom der i år, og det er jamt over så mye helfina jenter der.
1: Ja.
0: Det er ikke bare jeg går inn.
1: Nei.
0: Men, sier meg da.
1: Ja.
0: Så det er noe slik det.
1: Nei.
0: Så man takker han Jarle Dalbø og YX i Ryfus,
1: ja,
0: for at den vil være med og sponse lite i Valdres Radio.
1: Det var bra du kom på.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvordan de kom på det.
1: Nei, men det hendte det at det er en sånn klaff som det.
0: Så det var nå det.
1: Ja. Men vi driver fortsatt på Fagernes,
0: ja,
1: i Hunkeviken, lokalet til Valdres Radio.
0: Ja.
1: Der kan du sende oss en SMS.
0: Kan det det?
1: Ja, da skriver du kodord VR, lager et mellomrom, skriv det du vil formidle, og sender det til 2300. Om det er at du må kjøpe ikke nye dekk, eller om du har sett på dekk, eller om du ikke har dekk, eller om du, ja, om du har begynt å snøge, eller kanskje det ble slitt, eller et eller annet.
0: Du vil kjøre på felge.
1: Ja, eller om du vil kjøre på felge.
0: Men det er ikke noe gutt.
1: Nei. Hvis du vil ta det med oss direkte, så kan du ringe 613-59-970.
0: Kan gjøre det?
1: Ja. Og så må du sende oss en SMS. Så må du skrive hvem det er ifra. Vi behøver ikke lese det på luftet, men vi vil vete det. Eller så gryter du, rett og slett.
0: Ja.
1: Rett i søppeldunken.
0: Går i dunken.
1: Det går i den store dunken. Men nå skal jeg snart ut og se på månen.
0: Hva er det?
1: Og da kan du ta en liten leksjon i tysk, du, for det er du så god på.
0: Ja, hva får jeg gjøre det nå? Hun Helene Fischer. Hun skal synge. Morgen, de holder morgen. Jeg vet ikke hva det betyr. Det er vel tidlig om morgen, kan si. Vi prøver, Siv.

0: Detta var hon Helene Fischer. Och Sibo till hon hade forskat på vad det die hulle morgen, vad det betyder. Och då direkt sagt så betyder det i mörgå tidlig blir ett helvete. Vad Helene Fischer menar med det, det ska vara osagt. Sikkert snøen, sa jo Siv, men det helt utelukket for det. Det vil vi ikke ha. Så det behøver vi ikke tenke på. Og sånn det med den saken. Ja, da skal vi se. Marit har rymt. Ja, for den har vi ikke... Det er oppgave 2 som er ferdig, ja. Stemmer det. Den har vi her, det er for å Marit ta seg til når hun kommer inn at hun leser svaret på den. Men rebus 1, det er stølsus pluss vokser poteter i. Det blir altså et sel. Og vokser poteter i, det blir jord. Da blir det selvjord. Og alle disse bokstavene, det blir nattefrost. Det er det vel bare vi gjør natt med. I første var det faktisk klokka var 7:30. Var det jordmørg, og da var det 3,5 kuldegrad faktisk. Så det var det.
1: Har du lese?
0: Nei.
1: Det har du ikke det.
0: Jeg har ikke vunnet mer. For... Det får du gjøre nå, hvis du vil. Hvis du ikke vil, så får du slippe.
1: Og hvis du ikke vil, så slipper.
0: Ja, ja.
1: Det var god temperatur ute, men det er ikke stjerneklart som det var i går kveld når jeg reiste ned fra Åsen.
0: Det var mildere snart.
1: Men det er grått.
0: Ja.
1: Det var siste værrapporten fra Hunkeviken.
0: Ja.
1: Da er det trekninger på 2A og 2B. Og da begynner vi på 693, det går til Ella Eriksen, 94, Erik Eriksen, 95, Reidar Hermundsplass, 96, Else Hermundsplass, 97, Kari Bratterud, 98, Bjørg Bakken, 99, Kirsten Norderud, 700, Einar Nordstad, 701, Astrid Thon, 2, Oddny Myhren, 3, Bjørn Myhren, 4, Nils Grøv, 5, Eli Kari Kirkengen, 6, Brynhild Rundbråten, 7, Elisabeth Heggemon, 8, Ingrid Ringstad Hagajole. Så man Simen Andersen inne på 3 spørsmål, og han får 9, 10 og 11. Nils Grøv var inne på 3 spørsmål, og får 12, 13 og 14. Da skal jeg gå inn med boken.
0: Den store, kloke boken. Da tenker jeg og så sausa i veggen oppgave 3.
1: Ja, det for nå skal jeg sette opp på pølsekjelen.
0: Ja, ja. Oppgave 3A og 3B kommer her. 3A det en regneoppgave. Og regner det med kalkulator eller, eller i hovedet noe, så får du 2 forskjellige svar. Men vi tenker vi skal få rett på begge. Så regneoppgaven går slik, kjære dikker. 15 ganger 2. Minus 25. Gange med 15, pluss 25, dele med 4. Hvor blir det? Og hvordan vil det skrive 200 med romertall? Lykke til!

Det var ikke klar om. Den lyste rautet som jeg var vist, så sier Lore på hva jeg ventet på, men jeg ventet ikke på noe, men jeg var ikke akkurat klar over det. Men, er det noen som vil grille seg, så kan de få det. Og da kan de ringe til oss, vet du, så skal vi grille. Vi skal grille deg på både siden, hvis det er noen som tør det da. Men det tror jeg det er, for det er ikke farlig. Nei, det kommer. Uff, jeg må le. Lurde på hva jeg ventet på, ja, det var et godt spørsmål. Neida, men slik var det nå. Ja, nå om han med luftbord elgjaktig. Og det en Gunnar Engerdal og Erling står der. Så gamle, gode elgjaktig, nå får alle elgjegere de seta seg ned og høre.

0: Der, vet du, vass gamle gode elgvisa Stordal og Engedal. Så det var i hvert fall helt sikkert at det var. Så sånn er det. Nå skal vi ta også ja, hele kvelden, eller en stund som jeg leser, kan si. Det er en gåte. Lapp på lapp, men ingen søm. Er det.
1: Også, nå er det pølso på trekk og lompo i langpanna, og nå har jeg lært.
0: Har lært.
1: Kan du sette denne på lydløs?
0: Hvor du har lært det?
1: Jeg har lært det at jeg tok ut steikepanna nå, for det gjorde jeg ikke sist.
0: Og den har vært ikke så varm nå.
1: Jeg synes det lufta her, sa Siv sist. Ja, så det de som har sett øvden på litt forvarming, sa jeg.
0: Ja.
1: Men da sto det visst både i pannen i der, og med papir og en kjel oppå, og ja. Men nå tok jeg ut panna.
0: Det er det jeg sier, at det var ikke så varm nå.
1: Nei. Men da har du lest hele kvelden, eller skulle du...
0: Ja, jeg leser den.
1: Ja, ikke sant? Og så har du da sendt ut oppgave 3.
0: Ja, men nå tenkte jeg rett og slett vi skulle ta opp at den med.
1: Ja, men så fint.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er fint.
0: 3A, det er rekneoppgave. 15 ganger 2 minus 25 ganger med 15 pluss 25 deler med 4. Dette synes sikkert om Marit det passer.
1: Da får du akkurat passe.
0: Ja, men jeg gir det med det.
1: Ja.
0: Og,
1: får du mange nok til disse, så blir det jo en del.
0: Ja. Og 3B, hvordan vil du skrive 200 med romertall?
1: Ja.
0: Hvordan vil du skrive 200 med romertall? Mm.
1: Men kjære dikkan, folkens, kan du ikke ringe inn til oss og høre om det har begynt å snøge noe konstant?
0: Ja, det vore greit.
1: Ja.
0: Spesielt de som er alle, men spesielt de som er lite oppi.
1: Oppi
0: bygden, ja. Bygda,
1: ja.
0: Engårstand.
1: Ja.
0: Det var det moro høyre, ja. Vet du.
1: For dette der, det går jo opp og ned som sur mjølk i en kattunge, da, når ja, det er værmeldinger.
0: Så det er ikke lite på. Se, dette yr meg, og ikke lite på det.
1: Ja, nå sa ikke jeg noe navn ned da.
0: Nei, men den der yr, så er jeg i fjensynet.
1: Ja, men det var det, jeg ville ikke si noe navn ned.
0: Ja, og det er ikke til lite på. For nå lite på det, hvem som vil, det er ja. Ikke det. Men, nei da, men en gang så kan ringe til oss nå fra flere sted.
1: Ja. Det kan det vel.
0: Ja.
1: Vi gjør oss en liten værrapport.
0: Ja. Kanskje Jon Smits, han er ute på Synda, vet du.
1: Ja, vet det.
0: Så kan hende han sitter der.
1: Ikke sant. Men nå har man en telefon, så får man se noe, vet du.
0: Ja, men se det, vet du.
1: Ja. Hallo.
2: Hallo, ja.
0: Hvem er du?
2: Det er en som heter Aril, jeg bor i Bangen.
1: Nei, god kveld, Aril.
2: Ja, og jeg prøver jo å skjule det så godt jeg kan, men jeg er jo litt PVK-t, sånn.
1: Ja, ikke sant? Jeg møtte deg i døren på turen i dag.
2: Gjorde du det?
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeg tror faktisk med helsa åt din annen meg, altså.
2: Ja, men vi er høflige, vet du.
1: Vi
2: er godt oppdraget, vi valgerser.
1: Ja, vi er det, vet du. Ja. Det er kjent folk alle stand.
2: Ja, det er med det, ja. Vet du. Ja.
1: Og du heter fortsatt Haglund?
2: Det gjør jeg, ja. Og det gjør kjæringa mi med.
1: Ja, ikke Pia, sant?
2: Du har sikkert hørt bort i henne.
1: Ja, jeg har brukt opp Pia i mange år.
2: Det har jeg skjønt.
1: Ja, ikke sant?
2: Okay. Og mor de også.
1: Og ja, mamma, vi brukte Pia i mange år, og var helt fortvilet når Pia sluttet, for hvordan i verden skulle dette bli?
2: Ja, det skjønte jeg. Ja. Nei, og mor de også er en flott dame, altså. Hun er i respekt for.
1: Ja da. Og Tete blir en aldrende dame, men hun klarer seg bra.
2: Ja, men så godt å høre.
1: Så,
2: veldig bra.
1: Ja da, bor hjemme alene, og det går tåle greit.
2: Veldig bra.
1: Jeg synes du er flink.
2: Ja, det er jo altså.
1: Ja.
2: Og så vil jeg si det at den der Valdres Radio er et fryktelig viktig tiltak for å dyrke og ta vare på dialekten i Valdres.
1: Ikke sant?
2: Ja, det også, var grunnen kveldens budskap.
1: Ja. Og så er det veldig, veldig mange som hører på oss, men som aldri ringer inn med. Han må tenke på deg litt i randet med, for du kan si slik som mamma, jeg vet jo mamma, hun ligger og hører på Valdres Radio når hun legger seg om kvelden. Og hun, ja. Hun ringer jo aldri inn. Men hun synes det veldig moro å høre på, og synes musikken veldig bra. Det var liksom kveldens reklame.
2: Okay, ja, riktig. Ja. Og du kan si at jeg bruker å si det på den måten at jeg etnisk hedøling.
1: Ja, det du vet, du.
2: Hedersdialekta. Ja, og disse her dialekten ut imot litt ytterkant av Valdres.
1: Ja.
2: Det er jo litt anslagen enn det når de hører på en, for eksempel han Ivar.
1: Ja, ikke sant?
2: ja, men det er likevel Valdres, ja. Og vi er beinharde Valdres-patrioter, vet
1: du? Ja. Og ja, du vet, aldri han prater så brett som noen kommer ut av bygde, vet du?
2: Nei, akkurat. Nei. Så det var i grunn kvennens budskap fra ja. Meg.
1: men vet du det at i og med det at du er slik utfløtt tedøl,
2: Ja.
1: Så har jeg altså en bok her som jeg har fått om Tor Ola Skogstad.
2: Ja.
1: Han søskenbarnet mitt, og jeg fikk en bok til han, som heter ja. Spørsmål og svar ifra Vassfaret og Vidaren.
2: Ja.
1: Og da sa jeg det til Tor Ola at det eneste du får for dette seg, det er hedelig omtale i Valdres Radio et par ganger i løpet av sendingen.
2: Ja, men ja. Det får han. Og Jeg vokste opp med Skogstad-familien.
1: Ja.
2: Altså, jeg begynner jo å bli en aldrende mann, men jeg opplevde jo etter setelivet til 10-årsalderen på Skålevassåsen.
1: Ja.
2: Nord i Hedern.
1: Ja.
2: Og da var det familien Erik Skogstad. Det var veldig, de var veldig tett på oss, altså.
1: Ja, jeg er veldig selig onkel Arvid, da.
2: Ja, ja, akkurat.
1: Jeg er veldig selig onkel Arvid. Han var, han, altså, når vi var unge, ja. så hendte det jo det at tante Synvann onkel Arvid og gutta at den feiret juleøftene og bestemor.
2: Ja.
1: Og når vi visste at nissen skulle komme, så satt vi jo på kjøkkenstolen, vet du, som tente lys da, hadde funnet oss hvor var plass da, med god plass til gaver og greier. Og vi, visste, ja. Vi visste jo det at det var noen onkel Arvid som skulle være nisse, for det hørte vi jo, for det var jo bare han som tok med seg en slik hersastaur inn gjennom gangen og slo seg på hæla, vet du, og som bare han kunne. Så, men da, du vet allikevel så kjetet det i magen da, når vi visste det var han som kom inn gjennom døret.
2: Dette der kan jeg veldig vel forestille meg.
1: Ja.
2: Men, og du kan se sånn Arvid, han er en fantastisk person. Og du kan si at barndomsvinna mine knytter seg til han. Erik Skogstad, da, det blir jo liksom en grandonkel for dekka.
1: Ja, akkurat.
2: Og Skålevassåsen.
1: Ja.
2: Og jeg, som guttunge, så var jeg så imponert over han, for han hadde motorsag, vet du, tidlig på 60-tallet.
0: Det var stas.
2: Ja. Ja, det var det, vet du.
1: Ja.
2: Så dette her begynner å bli litt gammel.
1: Ja, ikke sant? Ja. Nei, altså, jeg har masse gode minner fra Hedern ifra jeg var unge.
2: Det kan jeg tenke meg.
1: Flaugt tvert gjennom skogen bort i Oppen til Margit og Nola, vet du, og bort på Skoglund til og Gudrun, og ja.
2: Nettopp. Ja. Men som sagt, dette er stor slekt.
1: Ja, da, det er det.
2: Han Erik Skogstad, det var liksom mine barndomsminner
1: på
2: Skålevassåten. Som en familie Erik Skogstad.
1: Ja.
2: Og så var det jo veldig godt kjent med Arne Skogstad da, og den familien.
1: Ja. Var det Arne som bodde borte i Odalen?
2: Nei, altså han Arne, det var jo i nå var det litt rann, altså det er jo slekt flekka borti der, helt avgjort. Men han Arne, han var jo i kontakt med så sent som, for han bodde jo i Harald, vet du.
1: Akkurat. Ja, for han onkel Arvid, han har den ene søsteren hans onkel Arvid, hun var jo gift med onkel min, og Lilian.
2: Ja.
1: Ja, hun var gift med onkel Ola.
2: Akkurat.
1: Ja. Og det var, hun var liksom filletante, hun da. Og så sa hun da at jeg var egentlig bare filletante, sa hun. Så sa jeg, vet du det, du har aldri vært noen filletante. Du har vært ordentlig tante, for det om hun hadde fire unger, og, så kunne du alltid gå til tante Lilian med dine problem.
2: Ja,
1: ja.
2: Dette.
1: Nei, nå blir det vemmelig mye slektsgreier her, men...
2: Ja, dette blir veldig... Ja. Det begynner nesten å bli privat.
1: Ja, det begynner nesten å bli litt privat.
2: Men det jeg vil si om... Jeg har hatt veldig mye kontakt med skogstadfolk. Og det veldig driftige og oppfinnsomme folk.
1: Ja. Det arbeidsomme folk, det er det.
2: Det er det.
1: Men du må ha så mye takk for at du har vært med og ordnet med sendere.
2: Ja, og du, hvis jeg kunne sende en helsing til han, Tom Arne Rud.
1: Ja.
2: Det var han som har det. For at det, han er jo barnebarnet til en som heter Arne Nordhagen.
1: Ja.
2: Han var en meget dyktig snekker.
1: Ja.
2: Og i 1970 så var han sjef på å bygge om bygningen på Haglund, nord i Edern.
1: Ja.
2: Da var jeg 14 år gammel, og da jeg var den som var mest hjertug til å være med oppe i høgda, sammen med Arne. Han var sjef. Ja. Det var mye takstoler. Så det var en veldig tillit effekt på han.
1: Ja, ikke sant?
2: Så det er personlig hensyn til han og Arne.
1: Det er bra. Ja. Hukse på deg som er med å hjelpe oss. Men da har jeg altså en side her i denne boken som heter Sagn og skrømt.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Og det er morsomt.
1: Ja, og her står det. På en av de gamle boplassene i Vassfaret er det spesielt en person som bodde der, som flere har sett og hørt gå igjen etter seg på denne plassen. Hvem og hvor?
2: Ja, det er jo klart at Vassfaret-plassen peker seg ut, da.
1: Ja, det stemmer det, men hva var den hette han som de mente gikk at?
2: Altså, han gamle gubbran Vassfaret, det er det jo mye prat om, da.
1: Ja, stemmer det, det er det som står her.
2: Akkurat.
1: Ja, det er det som står her, ja.
2: Ja.
1: Og så er det et spørsmål som er, hva sier sagnet at den gamle boplassen Gørbu har fått navnet sitt fra?
2: Vet du, den klarer jeg ikke å ta, altså.
1: Nei.
2: Det er nesten så skam å si.
1: Nei, men han kan jo ikke rete alt. Det går ikke.
2: Nei. Men den plass, jeg vet, er temmelig nøyaktig, og den ligger, altså, ja. For den ligger på Hallingdalssida.
1: For det var...
2: Ikke langt ifra Trytekjennvelta.
1: Ja.
2: Og der lå farmen den siste vinteren han kjørte tømmer, altså vinter 59-60.
1: Ja.
2: Det er ikke langt derifra, i hvert fall. Nei.
1: For dette er en plass som ble ryddet på 1600-1700-tallet, faktisk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har sett det, altså, men jeg har aldri vært oppe i det, for dette. Da prater vi om å komme bort i Ørkjønn, altså.
1: Ja, ikke sant?
2: Det er et gammelt Hallingdal og Valles uttrykk.
1: Ja. Nei, men da tema et annet ut.
2: Ja.
1: Sagne sier at Hansesprangsetra har fått navnet sitt fra en spesiell hendelse. Hvilken hendelse?
2: Jeg vet jo akkurat, det er enda mer skam å erkjenne at jeg klarer ikke å ta den.
1: Men det, slik er det, men nå skal man ta, hva sier sagnet at det har vært i en kirke? Nei, hvor sier sagnet at det har vært en kirke?
2: Ja, det kan jo hende at det var i Gørbu.
1: Ja, her står det Vidaren.
2: Å ja. Men, den er jeg med på.
1: Men plassen heter?
2: I Vidars kjørsje. Nei, jeg klarer ikke å ta den nå.
1: Nei,
2: nei.
1: Nei, men det er helt tillatt det. ja. Men du som hadde en far da som drev med temmergreier, så skal vi prøve, ja. Skal vi prøve en her, skal vi se.
2: Ja.
1: Når sluttet brøtningen I Vassfaret?
2: 1967 tror jeg var siste året.
1: Ja, det det som står her.
2: Ja, det det,
1: ja. Ja. Jeg synes du god, Jarl. Ja.
2: Jeg synes det nesten selv.
1: Ja. Nå skal du få et siste her.
2: Ja.
1: Hvor langt nedover vassdragene ble tommerstokkene fra Vassfaret sendt på vattnet?
2: Ja, det kommer lite längre till Bragerne selv til Drammen da, for da hadde de vel vært gjort kål på.
1: Ja, det står Drammen, og så står det et navn til.
2: Ja, Drammen, ja, men jeg tror ikke det kom lenger enn Drammen.
1: Tyri.
2: Dragen.
1: Vi hø.
2: Tyri. Hva?
1: Ja, vi hø.
2: Hønefoss.
1: Ja.
2: Nei, altså,
1: til Hønefoss ja, altså, og Drammen står det.
2: Ja, stemmer. Først Hønefoss, det som kom ifra Valdres og land, kom gjennom Hønefoss.
1: Ja.
2: Også, og du vet, når du ser, du ser disse to elven, med Turansol, Vassdrag og Begnavassdrag,
1: ja, ja, ja.
2: Der rennes sammen i Hønefoss.
1: Ja.
2: Og går ut til Tyrifjorden, og så Og så slutter jo Halligdalselva seg til med lenger ut, vet du, og så ja. Til sammen så blir det jo Drammens Vassdrag og Drammen.
1: Du vet, det ikke ventet om det har vært flom nedover?
2: Nei, fytte rakken har det regnet mye I alle stand der. Mm-hmm. Så blir det mye vatten.
1: Ja, det blir det altså. Nei, men ja. Da har du fått tre spørsmål å være så det du, Aril.
2: Takk for det.
1: Vil du sende noe helsinger til noen?
2: Ja, det jeg tror kanskje jeg ble jo nesten litt tom nå, så jeg burde jo kanskje sende helsing til alle kjente I Hallingdal, Valdres og Ringeriksområdet som har tilgang til Valdres Radio.
1: Ja.
2: Ja, ingen nevnt, og ingen glemt.
1: Nei, ikke sant, det noe med det, og du var borte I mange I din jobb.
2: Ja, ja, så jeg var oppgivende om året, for at jeg var faktisk en liten tur bort I Hallingdal med, vet du.
1: Ja.
2: Før jeg, og jeg jobbet I skogoppsyn I Buskerud med, så...
1: Ja, ikke sant.
2: Det kan jo hende at det en eller annen som
1: bruker meg borte sant.
2: Der. ja.
1: Nei, men da skal du ha tusen takk for radden du, og så må du helse til madammen, og så ønsker de kan ha god helg.
2: Takk I like så til alle dekka I Valdres Radio.
1: Takk skal du ha.
3: Takk for det.
1: Ha det, ha det.
2: Ha det.
3: Ha det bra. Her står, vil sende helsing til Tom og Erik med ønske om en god helg.
1: Ja.
3: Helsing Nils Grøb.
1: Ja.
3: Det får vi håpe en Tom og en Erik får, ja. Og Nils og...
1: Skal jeg ta opp at... Du for langt under mikrofonen, Ivar.
3: Åja, vi må nevne.
1: Skal jeg ta opp at oppgaven?
3: Ja, det kan du gjøre.
1: 3A, det da bestandig en regneoppgave.
3: Ja.
1: Og den går slik. 15 gange 2 minus 25 gange 15 pluss 25 dele på 4.
3: Ja.
1: Da får du omtrent akkurat passe.
3: Det blir vel det.
1: Og 3B, hvordan vil du skrive 200 med romertall?
3: Ja. Hva
1: så,
3: det da?
1: Ja, og så har man hele kvelden da, men av lappen på lappen.
3: Ja.
1: Det gåte.
3: På en måte.
1: På en måte. Og her står det, lapp på lapp, men ingen saum. Pussigt.
3: Pussige greier.
1: Pussige greier.
3: Ja.
1: Nei, men da skal vi ha en trudelutter.
3: Ja, nå får vi høppe opp at over på lista lite.
1: Ja, skal vi høre på noe som heter Håplaus?
3: Håplaus, kom og aldri gikk. Hør på teksten, kjære ja. Lyttere. Ja.

Denne var jævlig fin. Den hadde jeg ikke hørt før. Og det er jo litt snodigt. Men nå hører jeg meg selv i ekkoer. Nå må jeg skru ned lyden et øyeblikk, folkens. Håper jeg det ble litt bedre. Ble det? Ja, det bra. Jeg har sendt Ivar inn i spisesalen, så du sa til det. Så da må jeg være teknik, en litt eller annen sånn teknisk skjøl her. Skal vi se hvor langt det må komme på kvelden da i forhold til oppgaven? Øyeblikk, må snu meg med, ser du. Neida. Det er etter en 5 minutter, tenker jeg, til den oppgaven. Men det er gjerne noen som spør opp at i forhold til den regneoppgaven, enda vi prøver å lese litt sakte. 3A, det er regneoppgave. 15 gange 2 minus 25 gange 15 pluss 25 deler på 4. Da får det akkurat passe. Og 3B, hvordan vil du skrive 200 med romertal? Da får vi se da, vet du, om det er mange som svarer på det. Jeg er ikke så veldig god på slik multitasking, så det... Men nå ordner det seg. Ja, snodigt og radde ved folk, ringe inn. Jeg fikk en melding nå på telefonen, jeg skal ikke si fra hvem da, for jeg skal spenne den på leggen neste gang i møten. Det var da voldsomt det familieprat da, fikk jeg. Denne skal du få hatt for! Ja, men det er snodigt. Og slike som man ikke prater ved så veldig ofte. Altid koselig. Og jeg er stolt av familien min, så det prater jeg om støtt og stadig, vet du. Så det er bra. Når Ivar kommer opp nå, så håper jeg han egentlig har en god plan. For jeg har ingen plan. Nei, egentlig planløs. Ja. Men, pytt, hva det gjør, var det en som sa. Fortell deg historie, ja, men jeg har ingen. Nei, men du, så her. Jeg fann meg her. Hæ? Jeg måtte ikke gå så langt. Jeg måtte bare rote i disse der små gråe, og det er ikke bare skal jeg fortelle dere. Du vet at finne at noe, da. Vet du nå at den endelig trengte? Det var noe det, da. Men det, du skal vel være her en stund, du... Sånn at du har vært tid til at jeg leter, tenker jeg. Det står noe historie i denne der bok jeg har, vet du, med ord og uttrykk. Men da lytten leser på dialekt, og det er ikke støtt som eneste. Men han får knotes i gjennom de, antageligvis. Denne om røyskatten, den har jeg lese, så da får jeg ikke begynne til å ta opp av den. Egentlig, men jeg hadde når jeg... Her er meg en, vet du. Han, Fille Thomas, ville gifte seg. Det kom en jente til henne, men bodde i steinbrøta. Hun kom tidlig om morgenen. Da drev en Thomas og tærde på en krakk. Og dette drev han med hele dagen. Hun sa ikke et eneste ord til jenta med å være der. Kvelden kom og jenta tusla heimat. Da sa folk at dette var den nemmeste han Fille Thomas kom gifting. Ja, det er ikke så spøk. Det var kanskje litt mer bloge før i verden. Eller det med i dag.
Jeg kan se om jeg finner ei til, vet du. Jeg vet ikke om den har døtt opp I pølsekjelen, den alene inn, eller hva den har gjort. Skal jeg prøve å knote meg gjennom ei til her? Han, Fille Thomas, var bort ved fløte og fiska en dag. Da var han så heldig at han fant ei dragende flat, nei, denne har jeg lese, dragende steinelle, som han fikk kløvd I to. Det ikke vits å sitte og gjenta seg selv, har jeg fått høre, så da får vi dette det være. Nei, jeg vet jo det, Siv. Jeg vil gå litt... Jeg lurer på det. Men du, den der håpløs som han Ivar sette på I stad. Nå fikk jeg svar ifra kulten I bo. Ja. Ta oss og sett på en til av den håpløs. Jeg skravler litt, vet du. Jeg bruker nå egentlig på ikke ha så vemmelig til problem med de, men... 60% rabatt og gratis levering på din første bestilling. Egentlig. Og kommer og signe Marit med den store, kloke boken, og så kan hun si leite litt I rand I henne, mens jeg får inn den, så skal jeg skrive jo. Ja, nei da. Grip øyeblikket og håpløs.

0: Utfyrs komma in på luften och där kom lampa på så då kan du läsa träkningen på eller svaret på 3A och 3B du.
1: 3A, nu är mina här i studio på Fagernes i Valdres radio. Hvis det någon som lurer på hvor jeg hører på plusset, da. Jeg heter Ivar Leine, hun som sitter på andre siden og heter Marit Røvang.
0: Takk for det, det har jeg lurt på i hele dag.
1: Ja, det er godt at det er godt du får greie på hvem du er.
0: Ja.
1: For det tror ikke du er sikker på.
0: Nei, det er ikke støtt, jeg er klar over det.
1: Og svaret på 3A på rekneoppgaven, det blir 25. Og hvordan du vil skrive 200 med romertall, det blir 2C. C, C. Og da forstår jeg slik at Marit vil lese vinneraden på 3A og 3B.
0: Ja, da begynner vi på 715, og det går til en Reidar Hermunds plass. 16, ja. Else Hermunds plass. 17, Astrid Thon. 18, Egil Thon. 19, Endre Haugru. 20, Nils Grøv. 21, Eli Karin Kirkengen. 22, Randi Framstad. 23, Karianne Kampen Framstad. 24, Knut Kampen Framstad. 25, Brynhild Rundbråten. 26, Gunvor Vistemyl. 27, Aril Haglund. 28, Pia Haglund. 29, Audny Myren. Jeg hadde,
1: stemmer det.
0: Tror jeg sagt Odny. Det var feil. Så beklager jeg det. 30, Bjørn Myren. 31, Ella Eriksen. 32, Erik Eriksen. 33, Lisbeth Heggemon. 34, Dagny Dalen. 35, Gunnar Dalen. Og 36, Nils Olav Tilden. Og så skal vi ha ut oppgave nummer 4. Skal vi ta noe møllo?
1: Det tror du vi gjør det, for klokka er øyeblikk eller halv 11.
0: Ja, ikke sant?
1: Da så det tror vi gjør det.
0: Da gjør vi så. Men da kan jeg behalde boken inne her.
1: Ja.
0: For da kan jeg skrive opp.
1: Hvis nå det ser ut i telefonen de hører oss, så kan sende meg ut noe mølle, så ja. Har det bare, bare deg og forholder ikke til.
0: Ja, hører du oss ut i teknikken, eller ut i studio? Ja, så da blir det noe mølle, for da ja. Er det ikke noe oppgave ute.
1: Nei, så da prøver vi det.
0: Da er det kun hele kvelden som er ute akkurat nå, og den trekker vi jo senere.
1: Ja, ja. Så nye lyttere, så er det... Prøve med noe med første mølle, som vi har kallet det, og det er mest lenge ut noe enkle spørsmål.
0: Ja.
1: Og da blir det de to første som kommer inn her i studio til oss, og så får to radioløddkår. Men det må gå om, om telefonvaktiden.
0: Glemte å skrive inn Aril Haglund. Han får da 737, 38 og 39.
1: Ja.
0: Det glemte jeg.
1: Men nå er det i orden.
0: Nå er det i orden.
1: Og da ringer det så fort det kan, det ligger i året helt på seg første mølle, og de som da er først, de to første, de får to radioløddkår når de kommer inn her.
0: Ja.
1: Og da det 613, 69, nei 59, 970, så det er telefonnummeren på første mølle. Nytter ikke med sms. Håper jeg alle har fått med seg det. Og mølle nummer 1 i kveld, den går slik. Hvor mange bokstaver er det i alfabetet? Hvor mange bokstaver er det i alfabetet?
0: Ja. Da er det bare å telle på fingeren hvis du ikke lærte det på skolen.
1: Ja, men det er så mange lærte på skolen, vet du, det kan være glemt.
0: Ja, ja. Men det lærte vi på skolen. Men det er det at jeg tette blir gammel nå, tror du. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Men vänta, så då är det alltså rapport från Bön.

0: vinterdäck, så då är det stort.
1: Då har man tog sig för sent ringe på möllen nummer 1. Hallå till den första.
2: Hallå, ja.
0: Hallå.
2: Hej, hej.
0: Hallå.
2: Hej, hallå.
0: Hallå, hallå, hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Hallå, hvordan står det till? Bare bra. Hallå. Har vi en som har ringt in på mølla?
1: Tosa og Siv. Hallå.
2: Hallå, hallå.
1: Hör ingenting.
0: Langt, langt unna.
2: Hallå.
0: Hallå.
2: Hallå.
0: Hallå.
1: Hallå en.
2: Hallå en. Hallå.
0: Var du Kari?
2: Hallå?
0: Ja, vent nå. Hallå?
2: Hallå?
0: Nei, jeg hører ingenting.
1: Ikke.
0: Men jeg hørte den når du trykte ned den knappen inn i adhesiv. Da hørte den ned. Hallå?
2: Hallå?
0: Ikke legg på enda i så fall, du som er i andre enden hvis du høres.
1: Ja.
2: Nei.
0: Skal man prøve å få kontakt med deg? Hallå, ja. Hallå?
2: Hei, hei.
0: Og så får du sitte og hallolere tilbake, så skal vi se om vi ikke finner noen slik midt på en sted.
1: Ja.
2: Hei, hei. Hallo. Hei, ho. Hallo.
0: Hallo,
2: hallo.
0: Hallo, hallo.
2: Hallo. Hallo.
1: Her stille.
2: Hei, ho.
0: Ikke har du trykt på noen knapp du ikke hallo. Skal trykke på, Ivar? Nei?
1: Hallo. Ingen trykker.
0: Nei? Hallo. Nei? Kan man prøve neste, og så får du heller prøve å ringe opp, du som ringte nå som første mann. Kan man prøve hallo. Den neste, hallo?
3: Hallo, hallo. Det er, hallo. Det er, ja, jeg hører dikka ned. Ja. Hallo, hallo, jeg hører dikka ned, men du hører ikke med da.
0: Nei, nei.
3: Men jeg hører med... Ja. Jeg hører meg selv på telefon.
0: Men til å sjekke litt kontakt, og så kommer jeg tilbake. Til de kan, kan ikke si det.
1: Ja.
0: For at du hører deg gjøres ut på luftet, men vi hører ikke deg inn, var det slik?
1: Ja.
0: Ja. Da skal Siv da ta oss og flye listingen etter gulvet. For å se om det kan være kontaktlausa i stand.
1: Ja.
0: Ja. Ta, bye, mens.
1: Abba. Ja.

0: Ja, det er sikkert mange som lurer på hvor Beathouse er i Valdres Radio, men det kan da gjerne gjøre, men nå håper vi meg inn at det var lite kluss med forbindelsen i mye og teknikken også her i studio, men nå er vi på luftet, og de to som var inne på første mølla, de kan ringe opp, så skal de få være med på dette her som vi har bud på. Venter vi så vidt det, så får de ringe opp, men vi venter ikke så lenge. Så får vi se om det... Ikke det ordnet seg. Det lytter vi satse på nå. Det var lite tulliball her, med, så jeg sier, med kontakten i mye teknikkerproblem, men nå er det løst satse med på. Så vær snill og ringe opp at det to som var inne på i teknikken på Mølla, så får vi hadde helt sikkert rett svar. Nå har hun Siv Ein, sier hun, og da får vi håpe på den andre med. Raska på lite. Så da satser vi på det, han kommer, den andre. Så skal vi da få deg navn og litt, og så navn og rett svar, og så sender vi ut med lund nummer to. Etterpå. Hører du Theo? Jeg krekker inn den ene som kom inn, for det hadde rett svar begge, så da får den andre han komme han med. Hallo? Hallo? Hallo?
1: Hallo?
0: Hvem er du?
1: Hei, hei.
0: Hvem er du?
1: Hører du meg?
0: Nå hører jeg deg.
1: Ja, det var fint.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, Karianne Kampen fra Ramstad her.
0: Velkommen hit, og for å være litt tull med forbindelsen her.
1: Ja, jeg har sagt mye hallo i kveld.
0: Ja, det er hjemme.
1: Hallo.
0: Hjemme.
1: Ja.
0: Så nå, ja, du er flinke til det, men sikkert.
1: Ja da, ja. Det går så bra.
0: Dette går.
1: Ja. Det har gått så lang tid at nå glemte jeg nesten hva jeg skulle svare på, men det var ved 29.
0: 29 bokser alfabet,
1: ja.
0: Stemmer det. Du, Karianne, du får to radiolød på det, og som jeg skal skrive opp i bogen, og takk for du er med.
1: Det er flott. Fint.
0: Ja, ha det.
1: Ha det bra.
0: Nå har vi den andre med. Hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Hvem er du?
2: Kari Brattrud.
0: Velkommen hit.
2: Takk skal du ha, i like måte.
0: Takk for det. Vi har hatt litt tull med forbindelsen her, men nå er det i orden.
2: Ja, men det var bra.
0: Det var bra.
2: Ja.
0: Hvor mange bokstaver har du i alfabetet som du bruker, da? Var du borte? Ja vel. Ja, men hun har sikkert rett svar, og Kari Brattro, for det var 29 bokstaver som jeg skal skrive det opp i boken. Vent litt, sier jo Siv. Skal vi se hvordan det går. Vi får vente litt. Men på luftet nå, med noen vanlige spørsmål, det kan vi ikke drive med nå, for nå driver vi med Mølla da. Og han vil, ja. Da får vi se hvordan det er. Hvordan det kommer til å gå, da. Vi får fare så det kommer etter her. Men når vi driver med første Mølla, så kan vi ikke ta inn noen på luftet ellers, for da blir det bare rot. Men, nå får vi se. Nå får vi høre hvordan det går, dette her. Dette går seg til, det vet du. Ja, ja, ja. Det tror jeg på. Det tror jeg på. Så får vi høre hva Siv utgjør hun finner ut. Jeg er klar. Hallo?
3: Hallo?
0: Hvem er du?
3: Det vet jeg faen.
0: Du vet ikke?
3: Nei,
4: har ikke peiling.
0: Nei, nei, da ikke gutt med deg da.
4: Nei, det ikke det. God dagen til dikka, Kjell Gunnar her.
0: God dag, dumme. Og ja, han, ja. Han er på føt og han med da.
4: Ja, han er krabba ut på verandaen og så setter han opp I sofaen.
0: Ja, men kan du ikke ta inn den da?
4: Ja, men jeg har sofaen på verandaen med, det vet du.
0: Har du to?
4: Åh, jeg har tre.
0: Slik det når det, slik det når det, når det, når det kommer til fattig og rik.
4: Ja, ja det nok det. Men... Du må huske på at det som jeg sitt på nå, det skulle være kastet for 30 år siden.
0: Ja, men det kan være kjekt, da.
4: Ja, da, det det. Det nok så det.
0: Hvordan det med Kjell Gunnar?
4: Jo, han har det egentlig veldig bra.
0: Det gutt å høre.
4: Så nå jeg ferdig med øljakten, og nå jeg med som har roet med helt.
0: Er du snart klar for å komme her enn?
4: Nei, det jeg ikke.
0: Hvorfor det?
4: Nei.
0: Jeg har lyst til å spørre, ja, hvorfor?
4: Ja, det har du. Men jeg, som jeg har sagt til det mange ganger før,
0: ja.
4: At på godt norsk så heter det feed up.
0: Jaha.
4: Da kan du tolke det selv.
0: Oppi fødse er vi ikke så gode på fremmende uttrykk. For å si her akkurat det, så det til.
4: Nei, nei, du skjønner det at en Kjell han begynner til å bli for gammel.
0: Nei.
4: Til å reka rundt omkring og gjøre dugnadsarbeid I helgen. Ja, jeg godt fornøyd med det jeg har gjort.
0: Ja, det kunne hvis noen flere sett seg ned og tenkt på det, så var det vel flere som kunne være det, kan si.
4: Ja, du var yngre enn meg, du, er jo ikke
0: det. Så det noe så, men han som er sikta til noe, han er så dumme med han da, vet du.
4: Han ja, han er det, men...
0: Skjønnes ikke til sitt eget beste, han.
4: Nei. Han forspør seg ikke, sier deg.
0: Nei, det ikke det. Så det ikke hvis de spør, ja, det meg.
4: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tenker båten.
0: Tenker båten,
4: men, ja. Altså, men jeg egentlig godt fornøyd med det jeg har gjort.
0: Ja. Det, så jeg sier, det vet jeg flere. Men hvis denne båten, så du tenker båten hvis den søkker også.
4: Nei, da går alt til en viss plass. Nå helst det sa at det går til helvete, ja. Men det sa jeg ikke.
0: Nei, men du sa det etterpå.
4: Å, gjorde du det?
0: Ja,
4: nei,
0: ja.
4: Det gjorde du ikke.
0: Ja, du sa.
5: Ja, det var en liten misforståelse. God kveld, god kveld.
4: Ja, der kom hun mor selv med.
5: Der kom hun mor selv med. Du skjønner, hun har stått I oppvasken nå, ser du.
0: Nå kom.
4: Ja, men pokkeren, har du ikke... Kan du ikke bruke teknikken da?
5: Nei, men det bare det at vi laget et lite styrevedtak på at det var ikke bare disse der med innover tiss som skulle vaske. Men jeg vet ikke om det ble strøk I protokollet.
0: Det er for lenge siden.
5: Ja.
0: Er det strøket?
4: Ja. Nei da. Ja.
0: Nei da, men Kjell Gunnar. At det, ja. Da satser vi på at du I sabote I veke til, og så...
4: Ja, det håper jeg, det håper jeg.
0: Og så, da tar jeg med deg derifra.
4: Ja, men gjør det.
0: I kvinn vi ikke får ringe til deg og prate med deg, og hvis du treffer deg, så kommer jeg til å spørre.
4: Ja, det kan du gjøre.
0: For det så...
4: Og det bare vet du det, at det bare trivelig å prate med deg, Ivar.
0: Takk.
5: Hvem det egentlig jeg prater med nå som synes det så snodig å prate med Ivar?
0: Hun ble Marit fanig med forundret.
4: Nei, dette der nok en låghalt jævel fra Urne som heter Kjell Gunnar Huse.
5: Nei, men god aften, unge mann.
4: Ja da, god aften til deg.
5: God aften, ja.
0: Nå er jo kråka innert kommet inn her.
5: Ja, nå det slutt på freden, sier jeg.
0: Ja. Det er
5: når jeg kommer inn og tegner med, så sier jeg, nå det slutt på freden.
0: Ja, det er nok ikke noe å lure på. Nej då, men seriöst då, Kjell Gunnar, så kan vi pratas väl lite om detta, för du, denna båten, han kommer till Gåne.
4: Ja. Ja, du... han ger nog det för en sea.
0: Du har varit
4: året. Men det blir inte för... Ja då, Ausekaro.
0: Ja, men då... Då kan händen bli flytande.
5: Ta med ett vaskvannsfat, för det går fortare att ause med.
4: Jag brukar byta.
5: Du brukar byta, ja.
0: Ja. Ja. Det är...
5: Har du Ivar Leine, det var skrevet upp dessa där som har varit inne på Mölle och slikt nå, mens jag har drivit upp vasken?
0: Jag skrev upp... Nej, jag fick innan ett beraj, och det var Karianna Kampen framstå.
5: Ja väl.
4: Men det var dig som gjorde det,
0: kom
4: du sa det.
0: Jag kan inte berätta jag kom in på
5: ja, inte sant?
0: Nej, men då är det inte nöjd. Då blir en av fördömmande båten, han flytande.
4: Ja. Nej, men du. Men Ivar fortsätter sen jag på nå.
0: Ja.
4: Tror du kunde ha funnit något vete och gamla uttryck?
0: Ja, det har jag.
5: Men man har ju tjänat.
0: Man har gamla.
5: Man har ju tjänat med.
4: Nej, men så bra. Ja.
0: Vad du, Kjell Gunnar, vad är en ärnacke?
4: Ja, en ärnacke, det var, ja, nu lite tänker man om, för förklart ja, på en normal måte. Ja. Det är vad dato, och så var det sol och måne, och det var lite till kort så stod ärnacka.
0: Ja, var det?
4: Och det var bland annat liksom, ja... Och vinterdagen och sommardagen och fan vad
0: ja. Ja, det var mycket rart.
4: Ja, det var mycket rart som jag inte huxa och som stod där.
5: Ja.
0: Men du vet stick så idag Kjell Gunnar så kallar man en kalender.
4: Ja, men gör det. Det
0: är inte det.
4: Men det var inte det som stod i ernacka.
0: Nej.
5: Nej. Eller en almanack. Almanack.
4: Det är en ja.
0: Den är bangle.
5: En almanack. Ja. Det är en ärnacke.
0: Ja.
5: Du såna upp i hus där är det anslängs.
0: Ja.
5: Eller nere i hus.
4: Ja, nere i Dicka, ja.
5: Ja.
4: Du är från Sør-Aurdal du?
5: Jeg er reinlinge, vet du. Stava dårlig.
4: Ja, nej, men ja, nå var jeg litt uforsiktig og sa at det var Sør-Aurdal.
5: Ja, men jeg er stava dårlig.
0: Ja.
5: Ja.
0: Men du kan ikke føle det.
4: Nej, men du kan være et bra menneske.
5: Ja, det var det jeg skulle til å si. Jeg kan være et bra menneske for deg.
0: Ja, men det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert. Det har vært akkurat helt bra.
4: Men det vil ikke uttale meg om.
0: Nej, men jeg sier så det.
5: Ja, ikke sant.
4: Ja, du, ja.
5: Du har det med deg.
4: Ja, du. Ja. Du, jeg synes du, Ivar, du kan være rett og slett uhøflig.
5: Ja.
0: Ufine heter det.
5: Uspiselig heter det.
0: Jeg kan være uhøflig.
5: Ja. Uspiselig.
4: Hadde jeg vært slik imot kjæringen, så hadde du vært kastet ut for lenge siden.
5: Ja, men Gud hjelpe meg. Jeg har ikke denne der i køste, vet du.
4: Nei.
5: Nei.
4: Nei, men
5: det er god styrelse.
4: Ja.
5: For det er liksom som for unge at mine er så velsignet at jeg har tre nydelige jenter.
4: Ja.
5: Og da har de en drøpe med noe kjæreste opp igjennom, vet du.
0: Ja, men det er normalt. Ja.
5: Og så når de spør meg hva jeg syns, så sier de, nei, men jeg skal vel ikke ha han i køste, sier jeg.
0: Nei.
5: Og da, hva er det slags uttrykk? Du mener, vet du? Nei, jeg skal ikke ha han i køste. Nei. Og det blir som denne der leinin.
0: Kjell Gunnar, du skjønner det at jeg med har vært utkastet så å si mange ganger.
4: Men, ja, men det skjønner jeg godt.
0: Jeg er så freidig at det jeg tenker går innad til.
5: Ja. Men jeg pratet ved denne som vi bor i sammen med i går. På Åse. Og han driver og forespeiler seg. Det han har lyst til å ha seg tak i er jo som en døvstum mann nå.
0: Ja.
5: Så jeg tok det som tegn på omsorg.
0: Det var noe trist stemme.
5: Jeg tok det som tegn på omsorg.
0: Nei, men blir kastet ut, så da er det bare til å gå innatt.
4: Ja, det er det.
0: Så det kan nå du, Kjell Gunnar, gjøre så her en helgamle soffan.
4: Ja, men jeg ikke så høflig som du, Ivar.
0: Nei, men du, nå vi ferdige med dette. Nå lurer jeg
4: ikke. Det var bare to spørsmål, dette.
0: Nei,
4: det var
0: eit, dette.
4: Ja, eit, dette.
0: Ja. Nå lurer jeg voldsomt på om du noe ulme.
4: Nei. På ingen måte.
0: Nei.
4: Slik som nå i dag, så jeg gålune.
0: Ja, han kunne lure litt, men...
5: Ja, du har tippet til mørk, og du da, skjønner jeg.
4: Hva sa nå?
5: Du har vel tippet med du da, til mørk, og sier...
4: Nei, jeg har ikke det.
5: Nei, du har ikke det.
0: Nei, ikke for sent, vet du.
5: Nei, det ikke for sent.
4: Nei, nei.
0: Ja, men
4: du skal være ulme. Hvis du ulme,
0: ja.
4: Da du grinut. Og du breier ekslatten og har litt kaktus under armen og går på.
5: Ja.
4: Da du ølm.
0: Ja.
5: Eller skjøt ut ølbøger som andre kan gjøre.
4: Ja.
5: Ja.
0: Men du vet, det er ikke sikkert. Ja, men du vet, det kan være, men dette får vi ikke ta bokstav eller da, men være ølm. Det mye brukt på krøte, står det, men hvem?
4: Ja, da.
0: Men vi kan nok ikke rekne oss til deg.
5: Men jeg er vel noe slik kreatur med meg, egentlig.
4: Men jeg har sett folk som har vært ulme som har vært mannfolk. Mm.
5: Ja, ja.
0: Ja.
5: Altså, det, hører du jo det, vet du, hva du sitter og ulme etter da?
0: Ja, ja. Ja.
5: Da sender du vel sikkert noe stygge augekast da?
0: Men ja. Du, kjær Gunnar, oppe i Ornes, der det vel rett en gang øyken?
4: Ja, det nok det, men det ble mindre til deg.
0: Det var synd.
5: Ja,
4: ja det gutt, men...
0: Ja, ja. Men det kan være kjekt her, da.
4: Ja, da. Men, altså, det kjekt å ha hest for å kjøre ut hestemøkke, da.
0: Ja.
5: Støtte jeg hatt bilen min på verste, så har jeg drevet å troga med at jeg skal kjøpe med hest, men...
4: Nei, men altså, en øyk, det en hoppe.
5: Åja, oh, ja, det samme. Det bare å ha fire føtter og gjøre det hun skal.
0: Ja.
4: Ja,
0: øyk er en hest, står det her.
4: Ja,
5: ja.
4: Men en øyk, det en hoppe.
5: Ja, det ikke en gammel mer.
0: Det ikke mer, det da.
4: Det kan det med være,
5: men det kan bli det. Mer...
0: kan bli en mer.
5: Det blir til slutt en mer.
4: Først er det hoppe, og ja. Så blir det en gammel mer.
5: Ja,
0: ja da kan
5: han kjøpe. Hvordan du blir og vrenner på dette, så blir det en gammel mer.
0: Ja, og når det blir en gammel mer, da kan den ta kjøtt også.
4: Nei, da skal han ta vare på da.
0: Åh! Ja, ja, da kan han.
4: Det blir omtrent som jeg har gammel elgehund.
0: Ja.
4: Han skal få lov til å være pensjonist til han blir skrøpelig,
5: ja.
4: Og da... er det slutt.
0: Ja.
4: Men ellers så skal han få lov til å leve så lenge han
0: går.
4: Så lenge han har lyst til å være i form.
5: Ja.
4: Men han trenger ikke springe ut og så være ut i skogen.
0: Nei, behøver ikke det.
4: Nei. Han skal få lov til å være pensjonist.
5: Ja, ikke sant?
0: Han kan det.
5: Han kan ha et godt liv under øvden. Jeg har en tante. Og, ja. Og når det var vært trabelt, så sa hun, og du vet, den skulle være hund på en stor gal ut av krøter, så.
0: Ja.
5: For da kunne de legge hund i øvne.
0: Ja.
5: Ja.
4: Ja, nei, men skjønn hva jeg mener. Hør
5: ja, ja, hør hva jeg sier.
0: Ja, hør rett i.
4: Ja. Ja.
0: Nei, men du, Kjell, har du noe på varastyr, du?
4: Kvinnfolk?
0: Nå nei, han visst ikke.
5: Han du, jeg satt faktisk og prøvde å få meg litt å drikke nå.
0: Han visst ikke akkurat med... Han ikke akkurat bortskjemte med det, tror jeg, men...
4: Nei, men hvis den har noe på varastyr...
0: Ja. Den ser bort ifra... Den ser bort ifra kvemflokker, da.
4: Ja, men jeg held meg til det, for det var en som sa, det var fridde til en jente. Og så sa han da at, nå får du svare ja, for jeg har ei på varastyr,
5: sant? Ja, ikke sant? Ja.
4: Og det betyr at du har ei som, en annen som står og venter og er klar.
0: Ja. Men når det gjelder kvinnfolk, så tror jeg ikke de står i kø.
5: Kjekt å ha til seg,
4: ja. Ja, det er det.
0: Jeg tror ikke jeg står i kø for å sære slik.
5: Nei, nei, Ivar, men litt selvinsikt man har. Når tete blir gammel, ja, som dem gjør det, så ser vi liksom ikke ut som en bukket med freske blommer noen til oss.
0: Å, spraper det selv.
5: Ja, ja, det, det gjør.
0: Ossa du.
4: Ivar,
5: også,
4: Ivar.
5: Ossa du. Ivar.
0: Ja, meg.
4: Ivar.
0: Det meg.
4: Ja. Jeg har sett det, og du faen ikke hvor glansbildet du held.
0: Hvem som sier det? Hvor du har hørt dette henne?
4: Nei, men jeg har sett det mange ganger.
0: Ja, men du, da kanskje... ikke du synes... Om ikke du synes jeg grepa pen, så... Eller kan det være mange andre?
4: Ja, ja, ja, ja.
5: Det er, som, men, det er som jeg bruker på å si, jeg støtter støttekontakt fra Gerd, sier når de, når de og Ivar har nattsending. Det er like avlastningsplass for Gerd.
0: Nå synes det der at dette, jeg synes dette er ikke noe fint.
5: Synes du det er Bert og Lotte som har best til morse? Ja.
0: Men hvor Kjell Gunnar, er du trøt inn noe stund?
4: Nei, heldigvis.
0: Det kan vel... Det,
4: men,
0: det,
4: men denne unghunden jeg har, han har vært trøt inn i framfotet.
5: Ja, det er ikke godt.
4: Nei, han har, vært, han har vært sykemeldt nå i 14 dager.
0: Jaha.
4: Altså, det betyr hoven.
0: Ja, ja. Det var en, det var en, mange år siden det hendte til, det var en prest i Vang som hadde stendet på talerstol. Han hadde fått kvefsestikk, den ikke skulle helst ikke skulle ha fått det. Og så sa han det skreikende, herre, herre, la smetten fare sann, men la hevelsen vare.
5: Hvor sent er det egentlig på kvelden?
0: Nå er klokka 2:30 om natten.
5: Ja, ja, men da går det bra. Ja.
0: Så.
4: Du, dette her er nok ikke noe bedehusmøte.
5: Nei, det er ikke det.
0: Men han så det slik han.
5: Ja, ja.
4: Ja, ja. Nei, men det skjønner hva han tenkte. Meinte. Ja.
0: Det skjønner bare hva han tenkte og kjente.
5: Ja.
4: Ja.
5: Du kjente bare smerte, med andre ord.
0: Ja.
4: Ja. Han Ivar kjente ikke bare smerte. Han. Nei. Han helst ikke helst.
0: Nei, men du, kjære, det guten i røken. Skal vi ta oss og skrove på kurken?
4: Ja, men har du ei ønskeplate?
0: Det kan vi få det fint, men Siv, så skal vi se.
4: Og Siv har nok med å lye noen Kjell prater til henne.
0: Ja, ja. Åh, kan
4: men
0: du hende?
4: Men jeg har... hatt så lyst til å høre Ingmars med Vestavind.
0: Ja.
5: Nå går alle fingrene på tastaturet her, så, da, så nå skal det bli her også.
0: Men så har hun Siv hatt på seg grønne vøtta i kveld, da det.
4: Ja, det... Vi må øve på trekspill med henne.
0: Ja, jeg vet ikke hva å drive med, men du vet at grønne vøtta, det er et fordømt ting når hun skal drive klakka på data, vet du.
4: Ja, det er det.
0: Men,
4: jeg bruker stort sett en fing og så den andre til å klare meg i huggummet.
0: Det er flere, det. Så,
5: ja, da har du si funne melodi nå.
4: Ja, men så kjempebra.
5: Ja.
4: Da
5: takk
4: vil jeg si som så, nei, men du, nå skal jeg helse en tikk av nå.
0: Ja, ja, det var det. Marit, du får ta det litt
5: med ro. Ja, jeg vil ta det litt med ro.
4: Uff. Men da helser jeg til alle i Valdres Radio,
0: ja.
5: Takk for det.
4: Telefonvakter og teknikk og deg som sitter i studio.
0: Ja, dem
4: og da helser jeg til Toril Grønbrøk, til Paul Gjermundhusen, til Aril Nygaard, Garole Nygaard, til Henrik Huse, Bjørge Huse forresten.
0: Jaha.
4: Og da er det sikkert noen jeg har glemt, men resten til telefonkatalogen eksisterer fortsatt.
5: Kjæringe da, hører det ute her?
4: Ja, men hun hører ikke på Valdres Radio.
0: Nei, det, da vet jeg ikke, så gir det.
4: Hun er Loro.
5: Ja, hun er Loro.
0: Ja, jeg lurer fanken på om det ikke er det, altså. Det er så Kjell Gunnar, det får vi ikke si høyt.
4: Nei. Nei, men tusen takk for en trivelig prat, da.
5: Lige måte.
0: Ja, i like måte. Så, da prates med det, kan du være sikker på.
4: Ja, men ikke bli skuffet på svaret.
5: Nei, nei, nei, nei.
0: Det blir jeg så ditt bestemme.
4: Ja, det greit så. Nei, men kom du ikke hjemme? Å,
0: det skal ikke bli lenge for det nå.
5: Nei.
4: Nei, greit så.
5: Greit så, ha det.
0: Ha det så bra så du kan.
4: Hei då.
5: Hei då.
4: I like måte, hei.
0: Hei, hei.
5: Da kommer melodien.
0: Da kommer melodien av Kjell Gunnar. På med tro. Ingemars med Vestavind, sier Siv. Det

0: Der var midnatt, vet du.
1: Der var midnatt, ja.
0: Vestavind.
1: Nå tror jeg vi fikk, nå fikk en Kjell Gunnar opp i Ordnes, han fikk litt vestavind i håret sitt, ja. Og så nå, jeg tror vi fikk lagt den i nå.
0: Kanskje fikk bakoversveis.
1: Bakoversveis, ja. Jeg tror vi fikk lagt den.
0: Men nå skal man mølle.
1: Ja, men her står, sender en hilsen til Laila Gullbrandsen. Gratulerer med dagen i mørk og hilsen Venke Vestby.
0: Ja.
1: Og så fikk vi begynt så vidt det var på mølloden, men nå skal vi ha en økre teo nå. Og møllo nummer to, den går slik, og det de to første som kommer inn her med rett svar, de får to radioløp.
0: Og de må ringe 613-59-970 for den, det eneste som gjelder på mølle.
1: Det gjør det. Og mølle nummer to, den går slik, det rekneoppgave 899 pluss 589. 899 pluss 589.
0: Ja.
1: Det blir ganske mye.
0: Det blir litt.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
1: Det blir lite mer enn passe.
0: Det blir lite mer enn passe, ja.
1: Det blir det altså.
0: Kjem ikke på i fjor dette heller.
1: Nei, ikke det.
0: Og over elva. Hæ?
1: Ja.
0: Ja, det er ikke sant? Og skal man høre noe da, om det noen som har reknet?
1: Ja da, det er det nok.
0: 899 pluss 589.
1: Ja.
0: Blir det nette sumt og kroner?
1: Jeg vet ikke om det skal gå på kroner.
0: Nei, nei. Øre da?
1: Det kan gå på den kort enda med.
0: Nummer to. Hallo.
1: Hallo, ja.
2: Hallo.
1: Hvem er du?
2: Det er en Reidar Helmundsplass.
0: Hei du!
1: Velkommen hit!
2: Ja, 1488, var ikke det?
1: Det stemmer, det stemmer. Vet du!
0: Er du på Åsen?
2: Nei, å nei!
0: Å nei, å nei!
2: Nå er jeg hjemme.
0: Nå er du hjemme,
1: ja. Jeg tror det er absolutt det beste.
2: Nå er
1: jeg
2: i Norge, og det ble kvitt, så da...
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, det nytter ikke.
0: Nei, men takk skal du ha, Reidar.
1: To radiolød på det, og takk for du er med her.
2: Ja.
0: Ha det, ha det.
2: Trygge måned.
1: Ha det. Hallo.
0: Hallo.
3: Hallo, ja.
1: Hvem
3: ja.
1: Er du? God
3: kveld. Det er Randi Framstad. God kveld.
1: God kveld. God kveld, Randi, og velkommen hit.
3: Takk for det. Og det, summen ble 1488.
1: Det ble det.
0: Står det her med?
1: Det er, står det i fasiten min også.
3: Ja.
1: Men hva ser Randi bruker du, sa det kola rammer i?
3: Ja. Du spør en og du med, ja. Selvfølgelig bruker jeg kolaramme. Ja.
1: Ah.
3: Ja.
1: Nei, men da er det nok i orden med kolo.
3: Det er det, da er jeg like gode.
1: Ja. Ja. Takk for du er med og tog radiolød på det.
3: Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det. Ha det.
1: Mølle nummer tre, den går slik. Det går til sikkert på en måte da. Ja, være hvor jeg vil. Jeg hører alt, men sier ingenting. Jeg hører alt, men sier ingenting.
0: Du vet jo, nå sier du omtrent som unge at nå, vet du, ikke lenge, for du bare sier svopp, og så reiser du under bordet.
1: Ja, den er fyset. Min sitt med sånn skrek høyt. Hva det var da? Kjære Dikkan, jeg hører alt, men sier ingenting.
0: Nei, hvem det kan være, Anna? Det er med en. Og det tror den andre er på tur.
1: Ja, hun og Bjørg og ser så fint dit, men det kan hende det er på meg og ser.
0: Antageligvis. Det er med to.
1: Ja, med to.
0: Hallo.
4: Hallo, ja.
1: Ja. Hvem er du?
4: Ja, nei, nå er du Karianne.
1: Ja, men ja. Det var fint.
4: Ja. Ja, og jeg synes jeg hørte at dette måtte være øre.
1: Dette er øre, vet du?
4: Ja.
1: Da hadde jeg lødt til på Karianne oppe på Framstad. Takk for du er med.
4: Jo, takk for meg. Nå har jeg ringt to ganger.
0: Ja, ikke sant?
4: Ja.
0: Ha det, ha det.
4: Flikta mi.
1: Ja, ha det. Hallo.
5: Hallo.
1: Hvem er du?
5: Det er jo Kari Brattru.
1: Ja, hører du noe?
4: Nej, inte så mycket, men jag hörde nog detta.
1: Ja.
4: Att det var Yra.
0: Ja. Att det var Yra, ja.
1: Tore hade ju lödd på det.
4: Tack ska du ha, tack för att du är där.
1: Tack ska du ha för det.
0: Ha det, ha det.
1: Mulle nummer 4, den går slik. Vad är den tionde bokstaven i alfabetet? Vad är den tionde bokstaven i alfabetet?
0: Ja, vad var det då?
1: Ja, det är inte gutt, vet
0: du. Det är inte gutt, vet du.
1: Nej, inte det alltså.
0: Han får ta det på en vorm.
1: Han får ta det så det kommer.
0: Ta det på en vorm.
1: Ja, det tror jag på.
0: Ja.
1: Tionde bokstaven i alfabetet, hva er det?
0: Ja. Det är bara att börja att tala.
1: Det är inte det, så ja. Nej.
0: Nej, tror inte det. Tror det är lite längre, bit lite längre ut.
1: Jag tror det alltså.
0: Men vi får se då, vet du.
1: Vi får se då.
0: Det är mig.
1: Ja. Hva er den tionde bokstaven i alfabetet?
0: Ja. Det er han med to.
1: Han med to, sier Siv. Hallå.
4: Ja, det er jo ferdighet da, vet du, så jeg sitter rekna til ti.
0: Ja.
1: Stemmer det.
4: Og Kari Grøtterud.
1: Ja, stemmer det.
4: Takk skal du ha.
0: Takk skal du ha. Ha det, ha det. Hallo.
3: Ja, hallo, ja, men dette er Randi Atte, da. Nå tek jeg siste innsport, og ja. Det var bokstaven, det var ti.
1: Ja, det er det. Tiende,
0: det stemmer det.
1: Tiende bokstaven i alfabetet, hva var det?
0: Ja, det var det, ja.
3: Det var G, ja.
1: Så det var G, ja, vet du, Randi. Du kunne, takk skal du ha. Da kunne du ikke finne ut på koleramon, vet du.
3: Nei, det var datt ut litt ennå. Ja.
1: Du får gå innert.
3: Ja. Nej då, men då är vi enige.
0: Då är vi enige. Tack ska du ha. Ja.
1: Tack för
3: så.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra, ja. Mølle nummer 5, den går slik 1600 minus 632. 1600 minus 632.
0: Då ringer du oss på 613 59 970, eller ja, som hjälp på Mølla.
1: Det lite gjør det, altså.
0: Og da er det de to første, vet du.
1: Ja da, ja da.
0: Ja da, ja da, jeg skjønte vel det at du visste det, men jeg tenker liksom på deg som hører på, ja.
1: Å ja.
0: Å ja.
1: Du har et lyst øyeblikk nå.
0: Ja. Ja, jeg hadde et lyst øyeblikk nå. Ja.
1: 1600 minus 632, kjære lyttere. Nå vet jeg ikke sikkert alle er så heldige så Randi Fremstad, hun har kolorama.
0: Nei, ja, med tal på meg.
1: Ja, det vet jeg, kan gutte.
0: Ja, bokstaver. Ja, det er meg.
1: Ja, kan ja. Gutte, det er det.
0: Ja.
1: Det er ikke sikkert
0: alle. Og
1: det
0: er med to.
1: Ja, ha med hallo. To, så sier hallo, ja.
6: Ja, hei, det er Randi Skårem Jostveit fra Lærdal.
1: Er det hun?
0: Hva var det du sa du heter, sa du?
6: Jeg sa Randi Skårem
0: Jostveit. Det var det du sa.
1: Ja, hun er Lærdøl.
6: Lærdøl.
1: Ja, det ja. Er det vel. Nei, du vel ikke ja. Det. Du vel ta Borgund, men...
6: Jeg Borgind, ja, men
1: Borgind, jeg
6: alle
1: lærte det.
6: Borgind heter det.
1: Ja, det heter det, vet du.
6: 968.
1: Stemmer det, Randi. Du får to radio. Ja. Du får to radio. Takk. Og takk for du er med.
6: Ja. Hei, hei.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Hallo. Hallo.
7: Hallo.
1: Hvem er du?
7: Hallo, ja.
1: Du?
7: Det var en reiser.
0: Ja.
7: Ja. 968, ja.
1: Stemmer det, du får to radiolød, og takk fortsatt for du er med.
7: Ja, i like måte.
0: Ha det, ha det.
1: Takk for det.
7: Ha det.
1: Ha det på badet.
0: Nummer 7.
1: Mølle nummer 7.
0: Nei, 6.
1: Nei, nummer 6, mener jeg. Hva blir vått når det tørker? Hva blir vått når det tørker?
0: Ja, det var det da.
1: Det er ikke gutt du vet dette her.
0: Nei.
1: Men,
0: det er ikke hvem som har funnet på en sånn oppgave uten det, men...
1: Nei, det vil jeg ikke fortelle, jeg tror.
0: Nei! Det er ikke souffløsen.
1: Nei, dette, men skrivingen skal ha.
0: Ja.
1: Men akkurat sitte og finne på dette her, må få ditt seg, og det vil du ikke ha. Uff. Hva blir vått når det tørker?
0: Det er meg.
1: Ja.
0: Bare jeg får på at kørken på at vi dunder til fleske.
1: Ja.
0: Jeg så selv jeg sa nymotens kørken.
1: Dette noe herk.
0: Nei, sier du det?
1: Ja.
0: Da venter vi på nummer to.
1: Ja, hva blir vått når det tørker?
0: Kan vi vente en liten stund til? Vente
1: lite grann da, får vi se.
0: Ja.
1: Og Bjørk ser ikke hit, så det dårlig tegn.
0: Nei, det dårlig tegn når Bjørk ikke sitter og ser over. Ja, det det,
1: nei, nei. Nei, har vært det rå lill nå.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Hallo.
8: Ja, de snakker med Vidar Eltun fra Øye Grende.
1: Øye Grende, ja.
0: God kveld. Ja, men navnet ditt, det fikk ikke tak i det.
1: Vidar Eltun, dette. God kveld, Vidar, og velkommen hit.
8: Takk for det, takk for det. Nei, men det var vel da et håndkle, mente meg da.
1: De mente det, ja. De mente det rett, da.
8: Det var bra.
0: Ja.
1: Du, Vidar, det får to radiolød, og takk for det med deg. Og Maj-Britt kan vel få et med?
8: Ja, ja, jeg tror for to ho, men vi får deler, eller? Ja,
1: jeg tror
8: men,
1: det.
8: Hjertelig takk. Ja,
0: ja, men den grei, Vidar. Takk skal du ha.
8: Ha det, ha det.
1: Ha det bra. Mølle nummer 7.
0: Nei. Hallo.
1: Oh, ja, det...
0: Den ble borte.
1: Den ble borte, sa jeg å si.
0: Ja, vel.
1: Da går vi over på mølle nummer 7.
0: Ja.
1: Og den går slik, 6200 deler med 8.
0: Ja.
1: Det blir ikke ført på kor da.
0: Nei, det blir noe litt rann.
1: Det blir noe det.
0: Ja. Jeg synes det.
1: Ja. 6200 deler med 8.
0: Ja. Men da går jeg skal hente bo... Nei, jeg kan vente, kanskje. Ja. Har vi noen der? Ja, det ringer noe, ja. Ja, den grei. Da venter vi litt.
1: Ja, men hva gjør det?
0: Vet du, tellerskrittet, vet du, det går så sent.
1: Ja.
0: Det kryp.
1: Det sveiva, vet du.
0: Gangen.
1: Det sveiva.
0: Det meg inn. Må se om jeg har regnet det.
1: Nå ser jeg på Bjørg nå. nei, men hvor lesse så er jeg på meg og ser, jeg vet det.
0: Ja, ja, ja. Og ser på den fine buketten med freske blommer som sitter i glaset.
1: Ja.
0: Der har vi to. Hallo.
8: Hallo, ja.
1: Hvem du?
8: Elton, at er du, det var 775 programmer på denne gangen.
1: Ja,
0: det stemmer det,
1: Vidar. Du får to radiolød, og
8: ja.
1: Takk fortsatt for det jeg er med.
8: Det er til Maj-Britt som andre. Som
1: ja. Ja, ja, det er det.
0: Men nå har jeg skrevet deg på det, men skal jeg skrive deg på Maj-Britt?
8: Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja,
8: ja. Ja, ja, greit.
0: Er det to på det og to på H?
8: Ja, ja, det blir samme.
0: Det blir
8: ja,
0: det samme.
1: Jeg tror det.
0: Ja, den grei.
8: Deler alt. Nei, men takk skal du
0: ha. Ha det, ha det.
1: Det hyggelig.
9: Si hallo nå.
10: Hallo.
1: Hvem du?
10: Det Ranveig fra Lærdal.
1: Jaha.
10: Jaha, 775.
1: Det stemmer det.
10: Ja, vi bor på hoverekning her, vet du.
1: Er det i hoverekner da?
10: Ja, vi rekner i hovedet.
1: Ja, vel!
10: Vi har så mye med løyre enn at vi rekner godt i hovedet.
1: Jaha. Dette der, det var kanskje litt å ta i, men det er noe så.
10: Ja.
1: Takk skal du ha. Det får gå.
10: Jo.
1: To rader du på det.
10: Ja, tusen takk.
1: Hei, hei.
0: Ha det.
1: Mølle nummer 8 går slik.
0: Ja.
1: Hva er det som går opp? Når det går ned.
0: Dette får bli siste mølla, så får vi få litt musikk etterpå.
1: Ja, jeg tror det. Ja, det var der, ja. Vi må holde litt greie på kontor...
0: Holde litt kustus på deg selv.
1: Ja, pass opp på kontorarbeid.
0: Ja.
1: Hva er det som går opp når det går ned?
0: Ja, det var det. Nå skal vi høre nå, om det noen som har funnet ut det. Det går ringe ut der, ser du?
1: Ja.
0: Så det.
1: Nå Signe Marit med.
0: Ja.
1: Og Romek og hun med meg i kveld?
0: Hun med her i kveld, ja.
1: Hva gjør det?
0: Nei, det vet ikke. Hun har etter pølse og...
1: Ja, det har hun sikkert.
0: Ja, drikker kaffe og...
1: Ja, ja.
0: Og så trodde hun det var feilvare, så pepperkakene hadde kjøpt, for det var bare en fot på deg.
1: Ja. Ja, sikkert var det fulle, Aspen.
0: Ja, ja, ja, ja, nei, det var... Det var nok et måndagsprodukt.
1: Tidlig miste føtten.
0: Det var nok et måndagsprodukt.
1: Tidlig miste føtten.
0: Ja. Har man noen telefon? Ingen telefon?
1: Hva det gjør det da, kjære lyttere? Hva det gjør det når de har på rikene i trøyer og...
0: Det mine. Skal vi bia så vidt det da, for å se om det kommer inn til?
1: Ja, vi da.
0: Eller... Det ringer, ja. Kristen rettet fingeren i. Da nummer to på tur, så da får vi vente til vi får to stykker. Da.
1: Ja, men får det,
0: vet du. Rette svar, vet du. Mm-mm. Der.
11: Hallo?
0: Hallo.
1: Hallo, ja. Hvem du?
11: Det jo Kari Brattro.
0: Hei, du.
1: Hei.
11: Hei.
1: Ja,
11: Ja, var det så gikk opp når det gikk ned?
1: Ja.
11: Ja, det glidende også, det da, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er
0: det da, vet du.
11: Ja, det var det også. Ja.
1: Og da hadde jeg lånt på det, og takk for du har vært med, får jeg si, for du har brukt opp kvota di.
11: Ja, jeg tror jeg har gjort det for lenge siden, men at det, jeg har ikke hørt noe, og du vet å gi på.
0: Ja, ja, ikke sant? Du har gått opp bare gønneren på, da.
1: Det er litt egentlig å være likt for alle dette her.
0: Ja, ja, men takk skal du ha, Kari, for at du er med.
11: Takk i like måte, takk for i kveld, ha det bra.
0: Like måte, ha det, ha det. Hallo.
12: Bette.
0: Hallo.
12: Hallo, ja.
1: Hvem du?
12: Ja, jeg er Karianne.
1: Jaha?
12: Ifra Lærdal.
1: Karianne ifra Lærdal, ja.
12: Ja.
0: Du har vel et etternavn?
12: Ruang.
0: Tullhøna.
12: Ja, men jeg ringer fra Lærdal, da er ikke det du lurer på å komme ringe fra.
1: Nei, men jeg spør vanligvis etter hvem du er.
12: Ja, jeg heter Kari Anne Røang,
1: ja.
12: Og akkurat nå sitter jeg i Saltkjellen i Lærdal.
0: Ja.
1: Ja.
12: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, er det fint borti der?
12: Ja, veldig fint. Det var veldig fint over fjellet i dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du overratt i Mørgål?
12: Ja, men skal det, for du vet, jeg må jo til kyrkis på syndagen.
0: Ja, hvor skal du dit etter da?
12: Nei, men du vet at jeg er såpass ung at jeg skal på det konfirmanttreff.
0: Åh, oh, ja, du er såpass ung, ja. Ja.
1: Jeg tror du er konfirmert nok.
0: Ja, ja.
12: Åh, ja, jeg har vært konfirmert mange ganger.
0: Ikke sant?
1: Det var akkurat det jeg ville ja. Frem til.
0: Ja, men det ikke noe snø eller noe der borti. Det blir jo ikke snø der.
12: Nei, men det vel spådd snø over fjellet i morgen.
0: Ja.
1: Det er vel lite snø, nå kommer opp i lite.
0: Ja.
12: Ja, men nå det 8 varmegrader her nede da.
0: Ja,
1: det er bra.
0: Ja, sant.
1: Det er bra. Mm. Ja, men to radiolodd på det, og takk for du ringer og er med.
12: Ja, i like måte, jeg skal helse fra alle sammen her.
0: Ja, det er helse til masse tilbake, men svaret vårt da? Hva svaret vårt, Karianne?
12: Ja, det var en glidelås.
0: Ja.
1: Nei, hun sa det ikke.
0: Ja, men nå har hun sagt det.
12: Ja, ja.
1: Ja, ja, hun gjorde det.
0: Ja,
12: ja. Ja,
0: men greit det.
1: Takk for det, Emma. Ha det så bra som det går an.
12: Takk for en morsom radio.
0: Jo, vær hyggelig. Ha det, ha det.
12: Ja. Hei, hei.
1: Nå skal vi ha noe fine musikker,
0: ja.
1: Siv. Og det skal være... Ja, det tar vi nå. Åja, da hører ikke det, nei. Bygdis, det går som det går.

0: Vi får ta det som det kommer, enten det er vinter eller sommer, sa han så synger.
1: Ikke
0: han
1: må gjøre.
0: Nei. Hører du, Signe Marit?
1: Jeg driver og skriver da, sånne møller.
0: Det er ikke bra ord der.
1: Hun er ikke helt tam, nei.
0: Nei, hun er ikke det. Hun er ikke i vater, rett og slett. Men! Mølle nummer ni.
1: Nei, nå skal vi...
0: Det går ikke an lenger.
1: Ja, vent nå. Kjør på.
0: Kjør på. Mølle nummer ni går slik, kjære lyttere. Regneoppgave 524 ganger med 22. Da vet ikke Randi, da oppe i Husbygd, da er det ikke gutt med kolaramme, tror jeg. Så mye kola er det ikke på nå.
1: Nei, nå tror jeg skriver det rett inn i bogen.
0: Ja. Nå skal vi snart til oss og så koler det. Men... Vi får se om da jeg vakter lite først. Men det er nummer 9, ja.
1: Regneoppgave. 613 59 970 er det som gjelder på Mølle.
0: Ja, og det er bare telefonen, men regneoppgaven her, den er 524 gange med 22. Det blir lite mer enn passe.
1: Ja. Tror du ikke det skjønte da at det var telefonnummeret
0: jeg sa? Ja, det vet vi ikke, men vi sa det nå, men tror ikke dette blir mer, lite mer enn passet?
1: Ja, det blir ikke noe telefonnummer dette.
0: Nei. Det blir ikke det.
1: Det blir ikke det, vet du.
0: Nei, Bærus.
1: Bærus.
0: Så det så.
1: Ja. 524 gange 22.
0: Ja.
1: Og bli det.
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Signe Marit, sier det. Det er nytter ikke, sier jeg.
1: Nei. Nei, det var det.
0: Uff, ja. Det er en strid dette her da, vet du. Men det er lite greit med.
1: Ja.
0: Ikke så langt lite helt, vet du.
1: Neida.
0: 524 gange med 22. Kjære lyttere.
1: Vi ventet ikke så veldig lenge før vi bryter
0: tausheten.
1: Bryter tausheten, ja.
0: Nei.
1: Vi kan ikke sitte og vente.
0: Vi gjør det breie.
1: Ja.
0: Det kan vi ikke drive med.

0: Da blir det dalt.
1: For det er jo ikke det som, da blir det ikke mølle, liksom.
0: Nei,
1: det blir
0: ikke det, vet du.
1: Nei. Det noen ringing ut I talatute? Nei, ingenting.
0: Ikke noe?
1: Ikke lort.
0: Nei, men Nei. Da det bevis på det at det er... Det fikk velden, faktisk. Ja. Det har vi sett mange ganger.
1: Nå skal jeg lese en liten historie nå.
0: Lese en liten historie, du.
1: En Mercedes svinger inn på en souvenirutsalg på Finnmarksvidda og utstiger et interessant ektepar sørfra.
0: Ja.
1: Reinskinn på rad og rekke var hengt opp for salg. Paret beundret alt dette, og fruen spør nysgjerrigen same. Si meg, hva bruker dere alle disse reinskinnene til? Og til daglig bruker vi dem til å ha rein I, sa samen. Den skjønte ikke Nivar. Ja, nå skjønte den.
0: Vi måtte tenke litt,
1: ja. Ja, vi måtte tenke den, ja. Ja.
0: Jeg leser, for til unnskylde meg selv, og så leser jeg på noe her med.
1: Ja, du ikke god på multitasking du alene.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det noen som rekner, da?
1: Nei, det ingen som
0: rekner. Ja, Bjørg, rekner. Da. Sier til seg litt.
1: Ja, det skjønner jeg nå.
0: Ja, det nok ikke rart.
1: Det så ofte å se så mye rart.
0: Nei. Åh,
1: glaset.
0: White Cowboy, så. Nei, det var ikke. Det var ikke fint.
1: Det noen som
0: Nei, jeg tror Nei. Jeg vet ikke. Dette her?
1: Nei. Det ikke sikkert jeg vil inn til oss selv.
0: Nei.
1: Nei. Det noe med det. Men jeg kan begynne på historie til. Et ektepar fra Hallingdal var på bytur I januar. Det var kjæringer som hadde presset på for at hun skulle absolutt på salg.
0: Ja.
1: Enda om det var flust med klesbutikker I dalen, som I alle fall hadde mer enn bra nok utvalg for hennes framtoning. Mannen ørka ikke vente på all denne prøvingen, lang tid tok det, og pengesløseri var det, salg eller ikke salg. Han tok seg en sveiv ut på fortauet og hadde ikke gått mange meter at den før han møtte en ganske pen og innbydende dame. Hun festa blikk og sa, du på tur? Vil du ha tur? Hva koster det? Hva koster det da? 500 kroner. Ikke 500 kroner mer passe? Tydelig fornærmet snudde kvinnen seg bryskt på hælene og forsvant. Mannen ruslet inn til butikken for å se om kona snart var ferdig. Hun var I ferd med å betale og fikk pakka inn handelen. Like etter kom de begge ut av forretningen og går nedover fortauet arm I arm, og jammen ser han den pene dama på nytt. Hun kommer gående rett imot deg, og I det samme hun passerte, kneip han I armen og veste. Der ser du hva du får for 50 kroner.
0: Det var nedtur. Kalla meg det. Absolutt. Nei, det kommer ikke noe på en annen rekning.
1: Nei, nei, men det var noe for å avskrive den for lenge siden.
0: Ja, men jeg så freidig at jeg teker naboen her til slutt for noe.
1: Det ikke noe.
0: Til slutt, Mølles, denne her nummer 10. Det min siste mulighet til å få radiolønt I kveld. Det får du prate med.
1: Den grei.
0: Nei, jeg skulle ikke det, men jeg sa det lagt. Hallo, hvem du? Ja, du ikke ferdig, du. Men nå?
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal, hører du det, Ivar? Vi skal tale av innan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva skal si til innan?
1: Nei, det blir vel sikkert noe. Spydighet I det.
0: Nei, vi kan ikke drive med
1: det. Nei, vi kan ikke drive på det.
0: Nei, vi får holde oss for gode til de.
1: Vi får holde oss for gode til de.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi får se da.
1: Vi får se da, vet du. Ja.
0: Berus, altså.
1: Men da ser til strek ved for at da var det mølle nummer 9.
0: Den har vi ikke brukt.
1: Nei, den har vi ikke. Vi har ikke brukt den,
0: stemmer. Ja, vi har brukt den, men vi fikk ikke ringe inn.
1: Vi har brukt den, men vi fikk ingen svar.
0: Nei, vi gjorde ikke det. Men det får gå.
1: Jeg får gå. Ja.
0: Men da teker vi, hvis vi da gjør det med deg skriver ferdig ut I her, så teker vi avsluttet på mølle nummer 10.
1: Nei, nå venter vi på en telefon.
0: Ja, vi gjør det, men avsluttet det, tenkte jeg. Men vi får se. Vi får se, da vet du.
1: Ja.
0: Jeg skal si.
1: For de skal jo skrive inn, de skal jo trekke hele kvelden med.
0: Ja, ja faen, jeg skal over til jakka. Nei, den ikke her.
1: Jeg henger ikke, jakka
0: din. Ja, ja, ja, det det jeg gjør. Jeg har laget det her også.
1: Ja, det var fint det.
0: Fint det, vet du.
1: Ja. Da har man en telefon og vi sier hallo.
0: Hallo.
2: God kveld, godt folk.
1: Hallo, godt folk.
2: God kveld, godt folk. God kveld. Selina her i Sandefjord.
1: Kan du ta og streka tre ganger på? Ja. Hallo, hvordan det med det?
2: Jo, det er...
0: Det er noen slagår.
2: Ja, det gjør det, Einar.
0: Ja. Ja.
2: Jeg vet ikke om... Jeg vet ikke om du har sett den Facebook-greia di.
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det.
2: Nei, den som Simon sendte.
1: Nei, men han har ikke sendt meg noe fra det, han.
0: Nei, da.
2: Han sendte det i sted.
1: Ja, vel, da har du nok gått og sus forbi, tenker jeg. Gått forbi nå.
2: Da får du nok se på det i morgen, og da prater du,
1: ja. Ja. Ja. Men du bor i Sandefjord, du?
2: Ja, da, jeg bor i Sandefjord, ja. Da.
1: Du liker det fortsatt godt der?
2: Når du leser Facebook-historien, så tror jeg du skjønner hvorfor.
1: Akkurat.
2: Ja. Mm. Jeg sier ikke mer.
1: Nei. Hvor mange år er det så du bodde her oppe?
2: Jeg har ikke bodd der oppe, jeg har ikke bodd oppe i Valdres, men jeg kommer jo fra... Jeg har jo slekt fra innlandet, da.
1: Ja, for bodde ikke du oppe i Heggenesa?
0: No.
2: Nei.
1: Nei.
2: Det var akkurat det jeg gjorde. Jeg bodde i Sandefjord.
1: Du har bodd i Sandefjord hele tiden?
2: Ja.
1: Akkurat. Ja.
2: Skjønner ikke hvor du fikk Heggenes fra.
1: Nei. Nei, det var liksom det at jeg synes liksom det at det, før når du ringte inn så bodde du der, men da er det jeg som har misforstått. Så sånn er det bare.
2: Da,
1: ja,
2: da jeg har jo slekt fra innlandet, og den familiehistorien din i stad, den var veldig spennende for min del i hvert fall.
1: Ja, akkurat. Ja. Ja.
2: Og da kan det gå til en måte...
1: Ja, men da har jeg fått den da, for da var det den, da har jeg fått den da, for at nå er det jo sånn tuller, for da var det den han Simen kopierte og sendte til meg.
2: Ja.
1: Ja, unnskyld, Celine. Celine! Jeg sier bare Celine, og jeg vet at du blir da litt vrang, for du heter Celina. men driver du med ridning og den da?
2: Det måtte jeg slutte med på grunn av mangel av folk.
1: Ja, ikke sant. Ikke sant, for jeg vet at du gjorde det.
2: Fordi at Ola Dunk,
1: ja da.
2: Den Ola Dunk, den er sånn. Du er med på ting, eller skal være med på ting. Ta med den ene og gi med den andre.
1: Ja, ja, ja.
2: Så sier de at, ja, bare kom. Men ha med deg egne folk.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og hva gjør du da når du ikke kommer så langt?
1: Nei, det var det. Men når du ringte hit i kveld, så regnet jeg med det at du gjerne ville ha noen spørsmål.
2: Ja, ja, enten det eller et eller annet.
1: Ja, vil du ha sånne ord og uttrykk, eller?
2: Jeg kan prøve på litt av hvert, jeg.
1: Ja.
0: Det er bra.
1: Skal vi se her.
2: Det er jo litt spennende å se om jeg husker på det som...
1: Ja, ikke sant?
2: Som jeg og tidligere Beito holdt på med på Beitostølen.
1: Ja, ikke sant?
2: Og du også var vel med på det, tror jeg?
1: Nei, vet du det? At jeg har aldri vært med det oppe på Beitostølen.
2: Du jobbet i hvert fall.
1: Nei, aldri jobbet på beitostølen, Selina.
2: Helseskotten?
1: Nei, aldri gjort.
2: Nei, vel?
1: Nei, det har jeg aldri gjort. Jeg har jobbet på min heimplass. Bortsett ifra når jeg var helt ung, så jobbet jeg utavbyks. Men ellers har jeg jobbet på min heimplass, så... Så der har man nok missegnet han litt, men det er sånn som skjer.
0: Men du, Selina, papir kan lages av trær.
2: Ja.
0: Kan det, vet du?
1: Ter du sånn fleip eller fakta, du, nå?
0: Ja.
1: Ja.
0: Fleip eller fakta, ja. Egentlig det, da, Selina. Fleip en fakta. Pensler der du måler med da, en pensel kan være laget av hestehår.
2: Det kan godt hende at han er, men det kan godt også hende at han ikke er, så jeg vet,
0: jeg tror du fikk nummer 1.
1: Ja.
2: Jeg tror vi kanskje sier fakta, men ikke.
0: Er det fleipen fakta? Pensler kan være laget av hestehår.
2: Nei. Da var den
0: det. Det var det, vet du.
1: Det er liksom så greit når Ivar begynner at det kremte, for da har han sjans til å bytte svar.
0: Ja. Det står i grunnen oppe da.
1: Ja, det står oppe da.
0: Det er alltid sukker i sjokolade.
2: Det er jo noe som heter diabetes sjokolade da.
0: Det er det, vet du.
1: Ja, det er liksom...
2: Som skal liksom være sukkerfri.
1: Ja,
0: da svarer vi fleip en fakta.
2: Da svarer vi fleip da, når vi sier det på den måten.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg tror det, altså. Men her, ja. Vet du, Lute, vi har det fint, vet du. Nei, men vi tenker... Mykje rart, vet du. Du kan lage genser av ull fra sauer.
2: Ja. Herregud. Merinoøl.
0: Da blir det...
2: Da blir det fakta, da.
0: Det blir det.
1: Og så skal jeg spørre deg til slutt, det er et dialektord. Ja. Hvis jeg spør deg, hvor er døgg?
0: Døgg, ja.
2: Jeg ville kalt det for doven, men det kan godt hende at det var feil.
1: Ja, nei. Døgg, det er slik som...
0: Si med u.
1: Ja.
2: Ja, ja. Ja, ja. Sånn, ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Ja.
2: Da blir noe annet.
1: Ja, D-U-G-G.
2: Ja, da blir noe annet, da.
1: Ja.
2: For da blir ikke noe doven i det hele tatt.
1: Nei.
2: Da blir det rett og slett, hvordan kan du forklare det da?
1: Ja, det er det at jeg får ikke forklart det på en annen måte, eller for da røper jeg det på en måte.
2: Ja, men det er akkurat det jeg også holder på med, hvordan i verden er det jeg skal forklare det?
1: Hvis du
2: tar... Når du kommer ut om morgenen,
1: ja.
2: Og da har det vært kaldt på natten, så kommer du ut, så er det veldig fint dogggrass på sommeren.
1: Ikke sant? Akkurat det er, vet du, det er dugg.
0: Dugg for sånn.
1: Ja. Rett og slett. Men du, kjære Selina, vil du sende noen helsinger til noen?
0: Jeg vil også.
2: Jeg sender til deg i hvert fall.
1: Takk for det.
2: Og så kan vi heller prate oss rundt den historien, hvis du heller har lyst til det.
1: Ja.
2: Ja. Når vi, Når det er såpass sent på kvelden, og så tror jeg ikke jeg hilser til noen andre enn det jeg.
1: Nei, ikke sant? For nå skal vi liksom begynne til å skrive inn I boken og runde ta her, så da...
0: Skal vi hjem snart?
1: Da skal vi snart hjem.
2: Gjør det, du, så prater ja. Vi.
1: Vi gjør det, Selina. Ha en kjempegod helg, da.
2: Hei.
1: Hei, hei. Skal vi se, da har jeg skrevet inn det jeg skal, og så... Nei, ikke nå.
0: Har du noen, da?
1: Nei, ikke nå.
0: Nei. Nei, men jeg tror ikke det nå. Nå får vi prøve for...
1: Jeg skal ha lese opp disse trekninger.
0: Ja, ja, så vinner jeg. Så, jeg får gå til disse konfolutter. Han har jakkelommene mine. Skal jeg være?
1: Da det... Da har vi stengt på en måte for innringing.
0: Da har vi stengt politikken.
1: Hele kvelden oppgaven den trekt. Og, ja, du kan jo gå og hente denne der.
0: Ja, men jeg tenkte jeg ville med jeg hukse det, så ville jeg takke en Jarle Dalbø på UX I første for at den med sponset oss lite grande som har å gi bort til slutt. Og han Jarle Dalbø, han driver UX-stasjon I Ryfus. Så vi takker hjertelen Jarle for den vil være med og støtte og lite her I Valdres Radio.
1: Ja.
0: Tusen takk, Jarle. Kjempebra.
1: Då ska jag börja och läsa
0: på Alexa.
1: Läsa Mölluten. Och då börjar jag på 740. Det går till Karianne Kampen Framstad. Hon fick då 40 och 41. Så Kari Brattru fick 42 och 43. Kjell Gunnar Huse var inne på tre spørsmål och han får då 744, 45 och 46. Så var vi overratt på Mølle, og da var den Reidar Hermundsplass som får 47,48. Randi Framstad får 49 og 750. Karianne Kampen Framstad får 51 og 52. Så var det Kari Brattru som får 53, 54, 55 og 56 for å ringe Rock to ganger etter innan. Så var det 757 og 58 går til Randi Framstad. 59 og 60 går til å Randvei Skårheim Reidar Helmersplass får 61 og 62 Vidar Eltun får 63 og 64 og Maybritt Eltun får 65 og 66 da det delt så det 67 og 68 går til Randvei Skårheim og 69 og 770 går til Kari Brattru 71 og 72 går til Kari Anne Ruan og så var og Selina Rudqvist inne som siste mann på tre spørsmål, og hun får 773, 74 og 75. Så har vi hele kvelden. Det da 776 går til Reidar Hermundsplass, 77 Else Hermundsplass, 78 Vivi og Thor Roar Hagabråten, 79 Nils Olav Tilden, 80 Ella Eriksen, 81 Erik Eriksen, 82 Nils Grøv, 83 Eli Karin Kirkengen, 84 Astrid Thon, 85 Egil Thon, 86 Gunnar Dalen, 87 Brynild Rundråten, 88 Lisbeth Heggemon, ja men du må vente til de ferdig, 89 Kari Brattru, 90 Bjørg Bakken, 791 Kirsten Nordrud, 92 Einar Nordstad, 93 Anne Synøve Grøndal, 94 Audny, Myren og 95 Bjørn Myren, 96 Randi Framstad, 97 Karianne Kampen Framstad og 98 Knut Kampen Framstad. Så har vi trekt den overraskelsen som en Ivar har, og den går da altså til på lodd nummer 741, fikk jeg inn en lapp om her.
0: Ja.
1: Og det går til Karianne Kampen Framstad.
0: Ja vel.
1: Ta og kontroller med, så jeg fordeler du 723, og så teller du nedover.
0: 41.
1: Stemmer det. 741.
0: Stemmer.
1: Så Karianne Kampen Framstad. Ja. Litt at det ikke gir. Takk for I kveld. Takk for hjelpet. Skal vi se. Da legger jeg bare papiret inne der. Og så var det denne. Da sier disse telefonvaktiten våres tack för sig och må tacka så mycket för hjälp vet du till
0: Men tacka en annan
1: för hjälp. Kristen Hagaseth och Björg Ringen, Signe Marit Haugen. Önskar dig väl hemma.
0: Ja.
1: Si Monica Sletten och må ju sope oss ut genom dörren då för det får gått så det Och ni är alene, han ska ju sitta och släcka på den här konfluten så det då är väl det på en måte nästan när vi kleiver I stan tänker jag innan får limta denna. Men du får nog tack för att du har varit då I alene.
0: Tack för sig.
1: Ja.
0: Ja, I like måte Marit.
1: Tack men för det.
0: Det har för oss här har gått bra.
1: Ja ja. Det ger som regel det.
0: Ja.
1: Ja.
0: För om det inte är oförlikt så går det över.
1: Ja då.
0: Jamt över.
1: Jamt över så går det över.
0: Ja, det gör det.
1: Nej men det har vært bra med trafik och det har vært trivelig, alltid trivelig.
0: Ja det det moro. Har ikke vært, jeg har sagt det.
1: Redde og rive kjaft og det og det med å elske.
0: Har ikke, ja da, og sier det vel mange, jeg lurer på hvor lenge man har vært her, og jeg sier det at det jeg ikke sikker på, det ikke helt.
1: Nei.
0: Men jeg sier det, har ikke syntes dette har vært moro, så jeg sier ikke vært her.
1: Neida.
0: Det ikke verre.
1: Det ikke verre enn det.
0: Nei.
1: Nei, men da sier vi tusen takk for oss. Jeg sier tusen takk for meg. Ønsker dere en trivelig og fin helg.
0: Takk I like måte.
1: Og kjør nå for all del forsiktig nå da. Og har du ikke lagt om til vinterdekk, så let det nå være. Gå hjem. Altså, ikke let det være å legge om vinterdekk. Det var ikke det, bare. De verner så god til å legge meg.
0: Ja, du svært til de.
1: Ja, jeg svært til de.
0: Jeg tror alle forstår det med.
1: men vær forsiktig da, for all del, altså på, nå på slutten på haustferien og slikt noe, at det ikke enda noe tragedie. Så det var det. Et lite Pauli gjorde det fra meg, og Niva Leine, han klarer ikke multitaske han, så han får ikke sagt noe, men det vel Tommy Nelson som
0: han skal... Han skal slutte... Som I vanlig, ja. Han vil öppna din dør, og den fin. Og så takk med innan alle som har vært, det har vært 6 stykker. Og det har Marit pratet om, så det nevner vi ikke mer.
1: Nei,
0: jeg tror ikke det.
1: Nei.
0: Så takket med alle lyttere og ønsker deg en fin
1: helg. Og det gutt ikke levendes bilder her, ja.
0: En fin helg til alle lyttere. Og de får være snille med innan og passe på innan, så høyres mat.
1: Ja, ja. God fornøyelse, Gerd Leine, sier jeg bare.
0: Ja.
1: Ja. Takk for I kveld.
0: Det trengs. Takk for I kveld, og ha det nydelig alle sammen.